0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
1: Joko mennään?

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Ei nostella, nyt mennään oikeaan.
4: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Keljo. City Market.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.
6: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi.

0: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Radio KSML.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
2: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Tommi Soidimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
1: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä järjestetyt Kalevan kisat onnistuivat monella tapaa erinomaisesti. Harjun stadionille saapui 3 kisapäivän aikana noin 14 000 katsojaa, mikä tarkoittaa sitä, että järjestävä seura Jyväskylän kenttäurheilijat tekee tapahtumasta hyvän taloudellisen tuloksen. Lisäksi JKU oli urheilullisesti kisojen paras seura. Sen urheilijat voittivat lukuisia mitaleita ja keräsivät yhteensä 174 seurapistettä. Menestys toi JKU:lle 5000 euron palkintopotin sekä paikan seurajoukkueiden Euroopan kuppiin. Ensi kesänä Kalevan kisat järjestetään Porissa. Sarjakantelijat piinaavat lupa- ja valvontavirastoa. Viraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen ehdottaa kanteluille muutaman 10 euron maksua. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Yksi henkilö voi tehdä muutamassa vuodessa jopa 100 kantelua. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Kantelua saatetaan toisinaan käyttää välineenä, jolla haitataan tietoisesti viranomaisen toimintaa, Pukkinen sanoo. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen teettämä kysely. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Kaikkiaan noin joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä pysäköintitilanteessa. Kyselyn perusteella pysäköintiraivo on kuitenkin yleisintä sekä suurituloisten että nuorten keskuudessa. Raakaöljyn hinta on ollut yli 5% laskussa, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laadun hinta oli varhain maanantaina noin 91 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan noin 84 dollaria. Sijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, että tilanne Lähi-idässä oli viikonloppuna verrattain rauhallisempi. Yhdysvaltojen ja Iranin aselepo kariutui aiemmin kesällä, kun osapuolet jatkoivat iskuja toisiaan vastaan. Perjantaihin mennessä Yhdysvallat oli ehtinyt tehdä 13 peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste. Sää ennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta ja päivän ylin lämpötila on 20-26, yön alin 14-19. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Polskista rallaa. Oikein hyvää maanantaita ja uuden viikon starttia heinäkuista 27. päivää. Ja tämä on viimeinen viikko, kun mennään näillä meidän kesäaikatauluilla ja sisällöillä. Eikö se ole silleen, pitää tältä kalenterista oikein silmät ammullaan katsoa, että kyllä vaan, heinäkuuta on jäljellä vielä 5 päivää, eli tämä arkiviikko, ja lauantaina hypätään elokuun puolelle. Olet lämpimästi hei tervetullut tälläkin viikolla viettämään aikaa. On luvannut olla paikalla aina täällä taajuuksilla kello 10-14. Ja saat mut helposti kiinni tuolla WhatsAppilla, eli 0406195939. Ja tänään tuut sitä tarvitsemaan viimeistään tuossa ihan kohta puolen, kun pääset valitsemaan meille hevillä hitillä hellästi biisiä, joka puolestaan lähtee soimaan sitten tuttuun tapaan näin heinäkuussa, niin kuin on ollut näiden edellistenkin viikkojen aikana. Meille soitossa aina noin varttia vaille 11 toi kuuntelijavalinta. Ja ennen kello 11 myös käydään läpi tämän päivän kysymys. Ja kun kertaa Unikeon päivää vietetään, niin saattaa olla, että liippaa aihetta vähän toi päivän kysymyskin tänään. Abreu eilisen mä ottaa hommat haltuun seuraavaksi. Alvaro Soler on myöskin tuolta jo ihan nurkan takaa korkistelemassa. Oikein hyvää maanantaita ja tosiaan lämpimästi tervetuloa mukaan. Minä otan sut tänne kainaloon.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Sofia. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on teemana valita nyt noista kolmesta ja on tässä ollut lupaa mennä sitten ihan sivupoluillekin halutessaan, jos on jotain ihan toisenlaista, joka ei sovi mihinkään noista edellä mainituista kolmesta, hevillä, hitillä tai hellästi, niin voit ehdottaa ihan sieltä, mikä vaan paremmalta tuntuukaan. 0406195939 on meidän suora WhatsApp-numeromme. Täällä on nappaamassa viestejä vastaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja mulla on tapana pyrkiä vastailemaan myös henkilökohtaisesti ihan jokaiseen viestiin. Eli pistähän vaan tulemaan ja testaa vastaanko. Toi hevillä, hitillä, hellästi biisi kuullaan sitten noin varttia vaille 11. Tai siinä maina.
0: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Terve, tässä on Korisvan Arja ja sä kuuntelet mun kanssa Minnin keskipäivää.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Neljä ruusua oli tarjolla siinä. Ja B on tulossa jatkamaan ihan kohta. Tasan viikko sitten, taisi olla jo viime viikon maanantaina, kun meillä oli täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi vierailulla. Ja hän oli availemassa haastattelussa hyttyskesää 26. Miltä se oikein on vaikuttanut tähän mennessä ja mitä meille on tiedossa loppukesän aikana. Päästiin kuulemaan myös hyttysiin liittyviä uusia tutkimustuloksia ja selviteltiin muun muassa sitä, että jos itsestään tuntuu siltä, että aina ne hyttyset pistää vaan mua eikä ollenkaan kavereita ympärillä, niin pitääkö tämä tämmöinen luulo paikkaansa? Jos et ollut kuulolla, niin viikonlopun aikana ilmestyi podcast. Se on aikamoisen havainnoillistava ja siellä on paljon asiatietoa hyttysistä ja paljon myöskin tietoa siitä, että miltä tosiaan toi loppukesä tulee oikein vaikuttamaan. Ja itselle sopivassa välissä voit sen käydä kuuntelemassa. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Siellä on ylälaidassa tuommoinen radiokohta, niin sen kun löydät ja siitä nappaat, niin löytyy vähän enemmän näitä Puolen Suomen radion podcasteja sieltä muutenkin. Mutta niin, ikään tämä Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimin haastattelu. Käy ihmeessä kuuntelemassa.

0: Näin B mukana meillä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Oikein hyvää maanantaita. Minua kiinnosti kovasti, hei, mikä on Joensuun suunnalla ja Kuopion suunnalla ollut tässä heti alkuviikosta ja viikonloppuna kiinnostavaa, minkälaiset aiheet ovat olleet ihmisten huulilla ja silmissä, kun ovat käyneet lukemassa Karjalaista ja Savon Sanomia, eli mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdistä nämä kaksi on mulla täällä tarkkailussa seuraavaksi. Ja sulle meinaan täältä jälleen tuttuun tapaan, hei, luetuimpien listoilta 3 eniten luetuinta käydä läpi. Joo, täällä on aina vaihtelevasti, mutta jotkut aiheet on semmoisia, jotka näköjään nousee varsinkin täällä Karjalaisen sivuilla aina tänne kärkikahinoihin. Tälläkin kertaa ykkösenä on semmoinen, joka mun mielestä on viimeisten viikkojen aikana toistunut, ainakin pariin otteeseen taisi olla. Mutta jos mennään kalmosesta ykköseen, niin kalmosena karjalainen.fi osoitteessa luetuimpia listalla on tällä hetkellä joensuulaisparin rakkaustarina. Nimittäin otsikolla joensuulaisparin rakkaus alkoi valkoisesta puvusta ja kädelle annetusta suudelmasta. Ai vitsi, on varmaan romanttinen juttu toi. Pitää käydä itsekin lukemassa se tarkemmin vähän myöhemmin. Kakkosena koko kesä ja osa talvea leirintäalueella. Katso kuvat Hietajärveltä. Ja sitten ykkösenä tämä. Katso lista kastetuista, kuulutetuista ja kuolleista. Ne kiinnostaa. No totta kai ne kiinnostaa. Terveisiä vaan hei siis sinne Karjalan suuntaan, Joensuuhun ja ympäristöön kuntiin. Karjalainen.fi osoitteesta löytyy sitten paljon omalta alueelta lisää uutisia. Mennään seuraavaksi Savon Sanomiin ennen kuin matka jatkuu musiikilla. Ja ihan sama kaava täällä, eli luetuimpien top 3 lävitse. Kolmosena keltainen ukkosvaroitus Pohjois-Savoon. Kuopio Rock on sitten vetässyt hei tänne kakkos- ja ykkössijalle nämä artikkelit. Eli kakkosena Eppu Normaali päätti Kuopio Rockin ja festarikeikkansa palaa tunnelmiin kuvien kautta. Sieltä voi käydä katsomassa, jos vaikka olit itse paikan päällä, että löytyykö joku tuttu tai vaikka oletko itse eksynyt tuonne kuviin mukaan. Ja ykkösenä Kuopiorokin päätöspäivä täytti Väinölän niemen. Katso kuvat. Eli paljon löytyy kovaa materiaalia. Kuopiorokista savonsanomat.fi osoitteesta. Joo, ja käydään hei tässä pikkuhiljaa vähän myöhemmin keskipäivän aikana läpi myöskin muita mediakonserniä, Keskisuomalaisen Sanomalehtiä ja eri alueiden tällä hetkellä kaikista kuumimpia, luetuimpia aiheita. Jos tulee jotain kerrottavaa sieltä, ilmiöitä, asioita, tapahtumia, kiinnostavia henkilöitä, joita toivoisit ehkä tällä viikolla haastatteluun tänne Minnin keskipäivään, niin näistä voit aina mulle vinkkailla. minni.salminen@media.fi on mun sähköposti.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Kävin vähän kurkistelemassa Suvi Teräsniskan keikkakalenteria täällä. Näyttää olevan tällä viikolla Lahdessa keikka Sibelius-talossa, Kauhavalla Alahärmässä Onnilan kesäteatterissa ja Lapinlahdella Lapinlahden juusto- ja viinijuhlissa. Ja ensi viikolla hänellä jatkuu matka Valkeakoskella Muuramessa. Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola, Tampere, Espoo, Kuopio ja niin päin pois. Täällä on keikkoja pitkälle syksyyn asti. Ja se, minkä takia täällä nyt Suvi Teräsniskan keikkoja luettelee, niin johtuu siitä, että kutsuin hänet meidän ylläri vieraaksemme tänään maanantaina. Eli Suvi Teräsniska Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa tulee vierailemaan tänään kello 11 jälkeen.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Haloo Helsinki-tahtajien jälkeen ollaan menossa meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveeseen. Petteri kirjoitteli viestissään, että kuuli viikon loppuna pitkästä aikaa Kirkan kappaleen Kahden hullun matka. Ja se olisi mahtavaa, jos näin maanantai-aamupäivänä päästä se myös vielä tunnelmoimaan. Näin tullaan tekemään seuraavaksi. Kiitos Petrille ja kiitos näistä muistakin toiveista, joita tänne ehti tipahdella. Näitä loppuja kuunnellaan tässä matkan varrella vielä maanantain aikana Minnin keskipäivässä ennen kello 14. Ja lisääkin toiveita saa pistää tulemaan, jos siltä tuntuu. Ja tämmöinen haltiaa kummin lirputus täältä kuuluu aina siinä vaiheessa, kun mennään kuuntelijatoiveisiin. Eli aina kun kuulet tämän äänen, niin tiedät, että seuraava kappale on toive.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? Jealous hands, you held the blue.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Jos ihan oikein muistan, niin viikonloppuna oliko se nyt lauantaina sitten Jaakon päivä? Ja eikö se ole se, kun Jaakko viskaa kylmän kiven veteen ja uimavedet alkaa sitten siitä pikkuhiljaa viilenemään? Toivottavasti ei nyt kuitenkaan ihan hirveällä vauhdilla. Tänään ei ole Jaakon päivä, vaan tänään on unikeon päivä. Ja päivän kysymys liittyy nukkumiseen tai ehkä nyt sitten heräämiseen. Eli kerrohan mulle, monelta heräsit tänä aamuna. Ja kerro samalla siellä WhatsApp-viestissä, että monelta heräät yleensä. Ja mihinkä? Onko se herätyskelloon? Herätkö ihan luonnostaan? Ei tarvitse kelloa sen kummemmin siihen heräämiseen. Vai heräteleekö WC-hätä? Perheenjäsen? Ehkä lemmikki? En tiedä, missä päin asut. Kiekuuko kukko omalla pihalla tai naapurin pihalla? Ja sitten jos haluat, niin voit kertoa myös, että kuinka monta tuntia keskimäärin nukut aina yössä. Vastaukset päivän kysymykseen WhatsAppilla 0406195939 ja oot leikissä mukana.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useita henkilöautoja kuljettanut rekka kaatui kyljelleen ojaan Nelostiellä Äänekoskella sunnuntai-iltana, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan kuljettaja on kunnossa, eikä muita vahingoittuneita henkilöitä ole. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pelastustoimien vuoksi liikenne kulki hetken aikaa pohjoisen suuntaan yhdellä kaistalla. Pelastustoiminta paikalla loppui puolen yön aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Jyväskylässä järjestetyt Kalevan kisat onnistuivat monella tapaa erinomaisesti. Harjun stadionille saapui kolmen kisapäivän aikana noin 14 000 katsojaa, mikä tarkoittaa sitä, että järjestävä seura Jyväskylän kenttäurheilijat tekee tapahtumasta hyvän taloudellisen tuloksen. Lisäksi JKU oli urheilullisesti kisojen paras seura. Sen urheilijat voittivat lukuisia mitaleita ja keräsivät yhteensä 174 seurapistettä. Menestys toi JKU:lle 5000 euron palkintopotin sekä paikan seurajoukkueiden Euroopan kuppiin. Ensi kesänä Kalevan kisat järjestetään Porissa. Sarjakantelijat piinaavat lupa- ja valvontavirastoa. Viraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen ehdottaa kanteluille muutaman 10 euron maksua. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Yksi henkilö voi tehdä muutamassa vuodessa jopa 100 kantelua. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Kantelua saatetaan toisinaan käyttää välineenä, jolla haitataan tietoisesti viranomaisen toimintaa, Pukkinen sanoo. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen teettämä kysely. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Kaikkiaan noin joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä pysäköintitilanteessa. Kyselyn perusteella pysäköintiraivo on kuitenkin yleisintä sekä suurituloisten että nuorten keskuudessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta. Ja päivän ylin lämpötila on 20-26, yön alin 14-19. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Heikun keikun, hyvää maanantaita ja heinäkuista 27. 5 päivää, tämä mukaan lukien on heinäkuuta jäljellä, eli viikonloppuna lauantaille. Astahdetaan siis tonne jo elokuun puolelle. Mutta tälle päivämäärälle tein pari poimintaa, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Toinen tulee vähän kauempaa. Bugs Bunny Väiski Vemmelsääri on ehkä sulle tuttu hahmo. 1940 vuonna tänä päivänä Väiski Vemmelsääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä Wild Hair. Ja sitten 1963, tervehdys vaan Kuopion suuntaan. Nykyinen Puijon torni avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle Kuopiossa. Ja se oli siis 27. heinäkuuta. Täältä meinasin ottaa vielä meidän nimpparisankarin mukaan, eli Unikeon päivää kun vietetään, niin ehkä muistat, tämä on Heidin päivä. Paljon onnea nimipäivän johdosta Heidille. Atso on huomenna tiistaina vuorossaan ja tokihan me onnittelemme myös muutkin päivän sankarit. Eli jos sattuu ole synttäripäivä tämä päivä, niin kaivellaan vähän myöhemmin sulle synttärikaimoja, mutta tässä vaiheessa myös lämpimät, suorastaan semmoiset oikein tulikuumat onnittelut.

0: kohta päästään aloittelemaan meidän maanantain yllärivieraan kanssa. Eli oon kutsunut Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään mukaan Suvi Teräsniskaan. Ja meinaan häneltä kyseistä ainakin, että löytyykö häneltä joku semmoinen oma kappale, jonka merkitys on muuttanut muotoaan tässä vuosien varrelta. Onko Suvilla jotain musiikillisia tai muita unelmia, joidenka toteuttamiseen hän ei vielä ole ehtinyt tai uskaltautunut? Minkälaiset asiat hänellä on elämässään sopivasti kesken parhaillaan ja minkälaisista asioista hän tällä hetkellä innostuu? Muun muassa näitä ainakin käydään siis Suvi Teräsniskan kanssa läpi ihan kohta. Ja käydään muuten hei paljon muutakin mielenkiintoista. Pysyttele mukana.
1: Kaipaat

Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Suvi Teräsniska on saapunut Ylläri vieraaksemme tänne Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään. Tervehdys Suvi ja tervetuloa. Mistä me saatiin sut kiinni?
2: Kiitos. Sä tavoititte minut Tampereelta, Härmällä leirintäalueelta. Täällä ei sää oikein tällä hetkellä vaikuta kauhean suosivalta, mutta koska suomalaisella sinnillä, niin täytyy sitä Särkänniemeen lähteä, vaikka sä taisi sammakoita.
1: No ei ole ainakaan pitkiä jonoja välttämättä sitten.
2: No sepä tässä on tietysti vähän, että ja tossa, kyllä mä tuossa sade niin kun karttaa kattelin vähän siihen malliin, että ehkä tuossa puolen päivän jälkeen jossain kohtaa saattaisi pikkasen helpottaakin. Niin. Mutta tämä aamu on ollut tällainen varsin sateinen.
1: Kosteita on kyllä vähän joka puolella, myöskin meidän kuuluvuusalueellamme muuallakin. Siis karavaanarielämää siellä sä vietät, niinkö?
2: Joo, mä viime kesänä ostin asuntoauton ja tämä oli vähän tämmöinen ajatus, että sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön, niin on osoittautunut kyllä erittäin hyväksi ostokseksi, hyväksi päätökseksi. Tästä on ollut paljon iloa niin itselle kuin perheelle ja ehkä vähän bändillekin. Me ollaan niin kuin bändin kanssa liikuttu tällä keikkareissuja ja sitten aina keikkapaikalla niin tämä toimii niin kuin mun takahuoneena, jolloin bändi saa sitten varsinkin festivaaliolosuhteissa sitten, kun on kuitenkin niitä järjestäjän tarjoamia takahuonetiloja, niin bändi saa sitten olla siellä ihan rauhassa ja minä täällä.
1: Toi kuulostaa käytännölliseltä ja sitten hauskalta samalla. Ja mä kävin hei Suvi sun keikkakalenteria vähän kattelemassa tossa ja siellä lukee muun muassa Lahti, Kauhava, Lapinlahti, Valkeakoski, Muurame, Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola. Eli aika monessa paikassa tämän meidänkin Puolen Suomen radion kuuluvuusalueella tuut vielä tässä tämän kesän aikana keikkailemaan. Ja kuuntelijoiden joukossa on varmasti paljon heitä, jotka oottelee sua sinne omalle paikkakunnalleen. Niin minkälaisin mielin sinä odottelet seuraavia keikkoja ja millä tavalla kutsut sitten kuuntelijat mukaan keikoille?
2: No kyllä tässä on nämä alkukesän, tai siis nämä tähän asti olevat kesäkeikat on ollut siis tosi ihania. Innolla odotan kyllä niin kuin tuleviakin, että ihanaa kun nämä juurikin tuleva Sibelius-talon keikka ja sitten myöskin kun ollaan siellä kesäteattereissa eri puolilla Suomea tuossa elokuunkin aikana, niin ihanaa kun siellä ei ole sellaista, niin kuin ei ole ennalta määrättyä niin kuin aikarajoitetta. Kun ollaan festivaaliolosuhteissa, niin usein 60 minuuttia on se setin mitta. Niin siinä tulee vähän hoppu. Ja itse asiassa mä oon ollut jopa ihan niin, että kaikki niin kuin välispiikitkin on melkein niin kuin kellotettu, että kauanko ehtii puhumaan ja mitä sinä ehtii oikein sanomaan. Mutta sitten nämä tulevat keikat, meillä on niin kuin tämän viikon lauantaina taitaa olla viimeinen tämmöinen niin kuin festivaalikeikka Lapinlahdella ja sen jälkeen elokuun puolella kaikki keikat on niin kuin, tavallaan niin kuin vapaalla mitalla, että pystyy sitten soittamaan vähän enemmän biisejä ja höpisee vähän enemmän juttuja kuin mitä ehkä niin kuin tähän saakka on jotenkin saanut noilla keikoilla tehdä. Niin sen takia mä ootan niitä tosi innolla, koska mä tykkään myös höpistä. Ja nyt mulle ei ole oikein annettu sitä mahdollisuutta. Tai siis minä olen itse kieltänyt itseltäni sen mahdollisuuden, koska mä oon ajatellut, että mä mieluummin laulan enemmän kuin sitten puhun. Että annetaan musiikin puhua puolestaan siinä kohtaa. Mutta nyt esimerkiksi sitten taas heti meidän seuraava keikka, joka on keskiviikkona siellä Sibelius-talon metsähallissa, niin siellä ei ole mittaa keikalla, että ei se nyt 2 tuntia kestä, mutta siis kuitenkin, että ei ole tavallaan myöskään se 60 minuutin rajaa.
1: No sitä hei, ihana Suvi Teräsniskan kesähöpinä on sitten keikoilla kanssa musiikin lisäksi luvassa.
2: Jep.
1: Hei, minä kävin miettimään sitä, kun fanit muistaa usein artistin sanat vuosienkin päästä, niin onko sulla joku semmoinen kommentti tai fanikohtaaminen, joka on jäänyt mieleen pitkäksi aikaa?
2: Voi, että nyt tämmöisessä tilanteessa tuu mieleen tietenkään yhtäkään. Onhan niitä ja sitten siis se on ihanaa, kun no, mä voin sanoa tällaisen. Mä eilen käytiin tuolla Pirkkalan City Marketin irtokarkkiosastolla, missä oli siis valtava kokoelma irttareita. Ja siinä hyllyllä mietin, kun kerrankin oli irtokarkkihyllyllä minun lempparikarkkeja, jotka on sellaisia mustia autoja. Ja nyt en puhu niistä, niin kuin niistä meidän mitä me tarkoitetaan niillä vanhoilla autoilla, vaan mä puhun sellaisista, ne autot on semmoisia, on vähän niin kuin Ritari S, niin kuin se auton näköisiä, semmoisia mustia urheiluauton näköisiä, jotka ei ole siis jotain salmiakkia, vaan ne on enemmän semmoisia makeita, niin kuin, ja ne on ollut niin kuin iät kaiket mun lempparikarkkeja. Niitä on siis aikanaan ollut lauantai-karkkipussissa. En tiedä, onko vielä tänäkin päivänä. No anyway.
1: Mä muistan.
2: Mä jossain TikTok-livessä sanoin ääneen tästä, että kun joku kysyi multa, että mikä mun lempi-irtokarkki on, ja mä sanoin tuon karkin. Niin seuraavana, ehkä jouluna, tai oliko nyt synttäreillä, kun noita tollaisia vakkarikeikkakävijöitä käy keikoilla ja ne aina muistaa mua jollain ihanalla, niin oli kuule mustia autoja pussillinen lahjana. Ja se oli siis, se jäi niin mieleen ja mulla palautui se mieleen nyt eilen, kun mä ostin niitä irtokarkkeja ja mä löysin niitä mustia autoja ja mä mietin, että on niitä, hekin on joutunut niitä mettästään, koska niitä ei ihan joka irtokarkkihyllyltä löydy. Niin, on ne niin kuin joutunut näkemään hieman vaivaa se eteen, mutta se on niin kuin jotenkin tosi ihanaa, koska siis samaan aikaan, tänä kesänähän on tullut siis 20 vuotta täyteen siitä, kun mä oon esiintynyt yöyhtyeen kanssa ensimmäistä kertaa. Mm. Ja mä olin tuossa muutama viikko takaperin tämän mun porilaisen ystäväni kanssa katsomassa Pate Mustajärven muistokonserttia Tampereella. Samaisen ystäväni, jonka kanssa me ollaan siis aikanaan kierretty paljon yönkeikkoja. Mm. Ja mä kaivoin sitten mun valokuvakansioita tietokoneelta, kun me oltiin kotimatkalla, me istuttiin junassa. Ja mä sanoin ystävälleni, että otetaanko tämmönen pieni memory lane ja kaivelin vanhoja valokuvia. Ja siis kun mä oon kans kuvannut kaiken, mä oon kuvannut kaikki fanilahjat, tervehdykset, kortit, kaikki mitä me ollaan niinku bändille Ollille tehty, niin siis voi hyvää päivää, oli naurussa pitelemistä, kun me luettiin niitä meidän tervehdyksiä, kun niissä on niinku ihan sama ääni kuin mikä niissä minulle tulevissa korteissa ja muistamisissa on. Siis tavallaan siksi mä jotenkin fiilistelen niitä tosi paljon, koska mä löydän sen oman sisäisen 16-vuotiaan, 17-vuotiaan Suvin niistä kaikista niistä muistamisista. Ja mä muistan, mikä fiilis se oli tehdä niitä. Kuinka paljon niihin niin kuin käytettiin aikaa ja tulostimen, mustesuihkutulostimen mustetta. Ei ollut lasertulostinta meillä siinä kohtaa kotona, niin kyllä sai isä maksaa itse kipeäksi tulostimen musteesta, kun tytöt vähän tulosteli kortteja ja kansioita.
1: Mut ne on kyllä heitä puoli ja toisiin. Se on myöskin se ajatus siellä toisessa päässä, siellä fanejen päässä, niin tärkeä. Koska onhan se nyt ihanaa miettiä ja sitten antaa ja sitten koskettaa näin.
2: On. Ja sitten siis tämä mun ystäväni oli aivan siis paniikissa ja mietti, että ei herra jestas, että mieti mitä se Olli on miettinyt. Ja mä sanoin, että se ei ole kuule, että todennäköisesti se on vilkassut tätä asiaa ja nakannut seuraavaan roskikseen silloin aikana, että ei se näitä kaikkia ole mitenkään säilyttänyt, että eihän se nyt ole mahdollista. Että kyllä mä lohdutin itseäni ajatuksella, että hän ei ole kyllä niin kuin, hän ei ole kyllä myöhemmin muistanut, että me ollaan tuommoisia fanilahjoja joskus annettu, että mä veikkaan, että hänellä on ollut merkityksellisimpiäkin niin kuin muistamisia eri faneilta kuin tämmöinen meidän kuvakansio, mihin me ollaan itse kirjoitettu kuvatekstejä, mitkä oli siis aivan hirveän luettavaa, mutta
1: voiko olisikin tiennyt hei silloin, mitä kaikkea sitten edestä löytyykään?
2: Äläpä, kaiken lisäksi, kun tämmöisen kansion tekemisestä ei mennyt edes ihan hirveän kauaa siihen hetkeen, kun mä sitten yhtäkkiä olinkin jo heidän kanssa samalla lavalla, että puhutaan siis niin kuin vuodesta. Että vuosi tollaisen jälkeen, niin yhtäkkiä mä oonkin heidän lavalla laulamassa ja siitä vuosi eteenpäin mä oonkin taustalaulajana, että se kaikki tapahtui ihan tosi lyhyessä ajassa ja sitä on vaan nyt tälleen jälkikäteen ihan tosi kummallista tarkastella sitä koko ajanjaksoa. Ja mä oon tänä kesänä keikoilla vähän niin kuin muistellutkin sitä asiaa ja me ollaan vedetty yhtä tai kahta yön biisiä tuossa keikalla. Että se on tavallaan ollut vähän semmoinen, niin kuin, että kunnianosoitusta sille parinkymmenen vuoden takaiselle asialle, mikä on totta kai niin kuin tavallaan eihän tollaista tapahdu niin kuin ihan joka vuosi eikä jokaiselle ihmiselle, että mä oon kyllä niin kuin tosi kiitollinen siitä ja sitten samaan aikaan mun oma soolourani täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Eli tämähän kaikki tapahtui niin kuin ihan käsi kädessä yhtä aikaa. Ja ensi vuonna sitten täytyy sitä juhlistaa nimenomaan, että mä oon saanut tehdä ja laulaa ja esiintyä parinkymmenen vuoden ajan. Kyllä juhlakiertu, että on sitten luvassa ja sitten tullaan kyllä taas esimerkiksi Sibeliustaloon.
1: Niin Suvi, ymmärrän. Siis sulla on kyllä ihmeitä tapahtunut tässä elämässä ja ihanaa, kun sä niistä kerrot ja muistelet. Hei, tehdään semmoinen, että pieni tämmöinen hengähdystauko ja palataan ihan kohta Suvi Teräsniskan kanssa.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Suvi Teräsniskan kanssa jatkamme Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Ja Suvi, tuossa muistelit yötä ja Ollia ja kerroit sitten omasta 20-vuotisjuhlavuodesta, joka nyt sitten huipentuu jossain vaiheessa. Minkälaiset semmoiset suunnitelmat on nyt menossa oikein?
2: No tietysti niin kun täytyy suunnitella sitä ensi vuotta jo niin kun silleen kovalla vauhilla, mutta tosiaan mä haluan juhlistaa sitä niin kun sitten ensi vuoden syksyllä, eli puhutaan syksystä 2027, niin juhlistetaan sitä sitten niin kun isolla juhlakiertueella, että käydään niin kun isot konserttisalit ja totta kai vähän pienemmätkin, että Mä ilmoitin heti levyyhtiössä, että mä, vaikka tavallaan mä ymmärtäisin, että tollainen jonkinlainen niin kuin, että olisi tehnyt vaikka jonkun jäähallikeikan, että olisi ollut tavallaan sellainen tietynlainen niin kuin iso juhlallisuus sekin, mutta mä oon kuitenkin semmoinen artisti, joka haluaa mieluummin toteuttaa jonkun asian niin kuin monta kertaa, kuin että mä tekisin jonkun yhden ison jäähallikeikan, johon sitten toivoisin ihmisten kokoontuvan niin kuin ympäri Suomen. Niin mä oon mieluummin, niin kuin, mä menen mieluummin sinne, missä ihmiset on, koska mulle niin kuin keikkailu, kiertäminen ja tollainen kiertueen tekeminen on niin kuin matka. Se alkaa jostain pisteestä, sit se toistetaan 20 kertaa ja se viimeinen keikka viimeisellä paikkakunnalla on varmasti erilainen kuin se ensimmäinen keikka ensimmäisessä paikassa. Vaikka tuommoista jäähallikeikkaa, totta kai sitä varten reenataan ihan hirveästi ja valmistaudutaan ja toistetaan sitäkin asiaa, mutta se on kuitenkin vaan kerralla sitten niinku ohi. Että mä mieluummin haluan itsekin ottaa irti siitä niinku kaiken sen riemun ja nautinnon niinku monta kertaa ja siksi tavallaan niinku olen päättänyt, että kyllä tämä niinku juhlallisuudetkin tapahtuu tavallaan monella paikkakunnalla ja pieninä palasina tai pienempinä palasina siinä, sillä tavalla. Mutta juhlistat voi tietysti niinku siinäkin konsertissa, että katsotaan mitä semmoista sinne keksitään ja minkälaista ohjelmistoa saa koostettua, koska 20 vuotta on pitkä aika ja hirveästi musiikkia on julkaissut niiden vuosien aikana, että sen settilistan tekeminen tulee olemaan ihan todella vaikeaa.
1: Siihen menee varmaan puoli vuotta sulla, kun sä nyt aloitat, niin se on sitten joskus vuodenvaihteen
2: ihan
1: jälkeen.
2: Ihan varmaan, joo, mulla on ollut Spotifyssa soittolista jo varmaan vuoden päivät, mihin mä oon ruvennut miettimään, että mitä lauluja tuommoisella 20-vuotiskiertueella niin kuin täytyy esittää. Ja mä ymmärrän nyt sen niin kuin muiden artistien tuskastelun, jotka on jo vaikka tämmöisiä pyöreitä vuosia juhlistanut ja joilla on paljon julkaistua materiaalia. Että sehän on ihan älyttömän vaikeaa, että mietin vaikka, kun oli mukana viime kesänä Katri Helenan päätöskeikalla Olympiastadionilla, niin siinä onkin, että sä oot nivottua niin kuin 60 vuotta yhteen iltaan. Niin, että siinä sitten kuitenkin kaikkien lempikappaleet tulisi soitettua, niin eihän se ole millään muotoa mahdollista.
1: Sä pääsit ottaa esimerkkiä sitten, kun niitä vuosikymmeniä kertyy, niin katsotaan sitten minkälainen
2: joo,
1: tulee.
2: Joo, mä sovin jo Lerin kanssa, että se on kapellimestarina mun 80-vuotiskonsertissa Olympiastadionilla. Se on 102 silloin, mutta ei se haittaa.
1: Ei se mitään haittaa. Hei, musiikillisia unelmia sä oot toteuttanut elämän aikana jo, vaikka kuinka paljon niitä on tulossa lisää. Ja ilmeisesti nyt kun tuossa ehdit kertoa, että se karavaanarielämäkin on alkanut, niin myös tämmöisiä toisenkinlaisia unelmia on tullut toteutettua. Niin onko jotain semmoisia pienempiä juttuja, joita sä mietiskelisit ja tavoittelisit, että olisi kiva ehtiä vaikka kalastamaan tai mitä se nyt voisi ollakaan, joku semmoinen arkinen homma?
2: On, ja varsinkin tämän karavaanailun myötä niin on tullut sellaisia, että olisi ihanaa käydä Euroopassa joku tällainen niin kuin road trip-tyyppinen retki, että kyllä tämän myötä on tullut sellaisia uusia mietintöjä ja haaveiluja, että mitä voisi vielä niin kuin...
1: Onko sulla joku kohde mielessä, mihin sä oikein haluaisit sitten lähteä vaikka asuntoautolla?
2: No voi, että mä oon miettinyt vaan jotakin niin kuin Ranskan maaseutua niin kuin lähtökohtaisesti, että on tullut niin kuin ensimmäisenä mieleen. Sitten tietysti heti alkaa kaikki somen algoritmit tuuttaan kaikkea materiaalia. AETR:n levyyhtiöstä Niemisen Peku, niin hänkin on tämmöinen niin kuin reissailija. Hänellä on tämmöinen aika paljon pienempi auto, mutta että on sillä reissannut ja kävi tänä kesänä esimerkiksi Pohjois-Italiassa ajelemassa kaiken maailman serpentiiniteitä, niin kyllä se oli, siis se oli todella nautinnollista katsottavaa niin kuin ihan vaan somen puoleltakin, niin kyllä mä mietin kans, että voi että tuonne kun pääsis, että
1: Mä pian peukkuja hei, että se toteutuu sitten jossain. Joo, kyllähän kyllä se toteutuu, kun pistää toteutumaan.
2: Kyllä, niinpä. Ja siis mä oon miettinyt tällaista jotakin tämmöistä, niin kuin, että sitten kun 40 tulee mittariin, mikä on siis 3 vuoden kuluttua, että kävisikö jonkinlaisen retken, mutta en ole nyt vielä todellakaan mitään konkreettista laittanut sillä tavalla, niin kuin, että se on, ne on ollut vasta sellaisia oman pään sisäisiä niin kuin ajatuksia aiheesta. Ja ehkä juurikin se, että on jutellut sellaisten kanssa, jotka on käynyt vaikka jossain, että hei. Toisaalta mua kiinnostaa ihan hirveästi myös koluta tota ihan pohjoisinta Suomea. Ja vaikka vähän Norjan puoleltakin, että mä oon siellä monta kertaa käynyt, mutta se on paikka, mihin ei koskaan kyllästy, että kyllä niin kuin karavaanarihommat tuolla niin kuin Ilpisjärven puolella ja sitten toisaalta myöskin, jos mennään tuonne niin kuin Pääkallo-Lappiin Utsjoelle ja sinne suunnalle, niin olisi varmaan hienoa käydä sellaista Lapin erämaata ihastelemassa. Siellä nimittäin tuntee ihminen itsensä pieneksi.
1: Se on hyvä paikka käydä vähän palauttamassa itteensä maan pinnalle.
2: Kyllä.
1: Hei, mä oon kysellyt Suvi yllärivierailtani tässä heinäkuussa, että mikä on semmoinen kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja se voi olla siis kenen tahansa tuotannosta. Niin mikä se olisi sun valinta ja miksi?
2: Miksi heti tulee mieleen kaikki sellaiset klassikot, koska nyt haluais olla jotenkin erilainen nuori ja vastata jotain.
1: Ehkä kannattaa mennä intuitiolle ja sanoa se, mikä tuli ekana.
2: No se, minä sanon sitten, että Olavi Uusivirra, ollaanko tämä kesä näin?
1: No niin, se on siinä ainakin yksi semmoinen. Ja onhan niitä vaikka kuinka paljon, kun niitä rupeaa miettimään.
2: Niin... Oh, no heti tuli Valvomo, mikä kesää. Ja tietysti vielä on kesää jäljellä. Ja Sommarenekort ja kaikki, kaikki mahdolliset tuli heti mieleen.
1: No niitä saa nyt kuunnella ja rallatella kyllä. Sitten Suvi Teräsniskan kappaleiden lisäksi tänä kesänä, kun sitä on nyt kuitenkin jäljellä tässä vielä. Ja hei, kuunteleksä sä musiikkia siellä keikkamatkoilla ja vaikka sitten siellä sun asuntoautossa odotellessa keikkaa, vai ootko mieluummin ihan hiljaisuudessa ja laulat itse?
2: Ennen keikkoja mullahan on tapana pitää tuommoisia TikTok-livejä, missä mä siis laitan hiuksia ja meikkailen. Siitä on tullut sellainen niinku traditio. Sitä ennen kuunteli kyllä joo musiikkia. Ja automatkoilla mulla on tapana kuunnella musiikkia niin kuin matkalla keikkapaikalle siitä syystä, että mä avaan ääntäni siinä, kun mä laulan mukana. Kun mulla on semmoinen huono tapa, että mä oikein osaan avata ääntäni muuten. Niin se on se ainoa mahdollisuus sitten, että pistää vaan niin kuin soittolistan päälle ja sitten hoilaan mukana.
1: Siitä se avautuu. Täällä olisi hei kuuntelijakysymyksiä, niin tohditko näihin vastata?
2: Joo, totta kai.
1: Täällä kysellään, että mikä on viimeisin asia, joka saa sinut nauramaan ääneen?
2: Varmaan lapset. Silleen ihan sen tarkemmin menemättä yksityiskohtiin, mutta kyllähän he tuottaa kyllä joka päivä iloa.
1: Saattaa olla vastaus sama tähän seuraavaankin kysymykseen, mutta kuuntelija lähetti tämmöisen kuin mikä arkinen asia tekee sinut onnelliseksi?
2: Joo, kyllähän se on ihan sama vastaus, että kun se on kuitenkin niin kuin hyvinkin se arki on nimenomaan sitä, että totta kai niin iso osa sitä arkea on myöskin tämä keikkailu, että onhan se ja se toinen perhe, että kyllä niin kuin minut tekee onnelliseksi myöskin oma työyhteisö ja tavallaan ihmiset siellä, että saa tavallaan, on vähän niin kuin kaksi perhettä, kenen kanssa silleen sitä, myöskin sitä semmoista arkeaan jakaa ja päivittäistä semmoista tekemistä ja kanssakäymistä.
1: Mikä sitten kesässä on vaikeinta jättää taakse?
2: Valo, se on. Se on kyllä niin kuin itselle sellainen niin kuin kesässä. Mä en ole niinkään välttämättä, mä kaipaisin jatkuvia helteitä tai toisaalta sellaista jatkuvaa vesisadettakaan, mutta se valon määrä.
1: Tämä on hei hyvä jatkumo. Mitä odotat eniten syksyltä tai talvelta?
2: No ehkä sitten kivoja keikkoja. Me tehdään syksyllä marraskuussa niin kuin tämmöinen puoliakustinen triokiertue, että se on vähän sellainen niin kuin taittamaan sellaista sellaista kaamoksen, niin kuin, että sitten kun se marraskuun pimeys koittaa, niin sitten on niin kuin musaa, mistä pystyy sitä valoa hakemaan. Sitten mulla on joulukuu poikkeuksellisesti ihan vapaa, että mä en aio tehdä ainoatakaan joulukonserttia, saatikka muutakaan keikkaa, niin mä saan laittaa joulua kotona. Koska se on mulle myöskin tosi tärkeä juhlapyhä ja mä tosi usein vähän niin kuin missaan sen, koska mä oon keikoilla. Mä teen paljon joulukonsertteja yleensä aina jouluna, niin nyt mulla on tällainen päätös, että nyt mä en tee. Nyt mä saan sitten hipistellä sitä joulua kotona neljän seinän sisällä.
1: Niin, mä sanon,
2: olkoot vaikka kuinka pimeää ja lumetonta.
1: Niin valoisaa joulua joka tapauksessa. Hei, mä valmiiksi toivottelen sulle oikein semmoisia nautinnollisia joulun odotushetkiä. Mennään tämmönen, hei, että sano vaan nopeasti jompikumpi näistä seuraavista.
2: Okay.
1: Auringon
2: selvä.
1: Nousu vai auringon lasku?
2: Lasku. Auringon lasku.
1: Uusi kappale vai vanha suosikki?
2: Uusi kappale.
1: Improvisointi vai tarkka suunnitelma?
2: Tarkka suunnitelma.
1: Konserttisali vai kesälava?
2: Pakko sanoa konserttisali.
1: Vanhat valokuvat vai uudet muistot?
2: Vanhat valokuvat.
1: Yllättyminen vai onnistuminen?
2: Onnistuminen.
1: No hei, onks vielä joku semmoinen kysymys, joka lähes aina jää sulta kysymättä, mutta johon tahtoisit vastata?
2: ei kyllä tule mieleen. Mä tulee ensimmäisenä mieleen aina siis kun multa, ei nyt voi sanoa, että päivittäin, mutta kyllä multa viikoittain kysytään, että mikä on hierojan pahin painajainen.
1: Okei.
2: Niin sitten se on niin kuin, se on niin kuin mä jotenkin ajattelen, että ajatteletteko te ihmiset oikeasti, että mä en ole kuullut tätä vitsiä?
1: No kerro hei, kun ei kaikki ei ole kuullut, niin kyllä pitää vastaus sanoa siihen.
2: No se on Suvi Teräsniska.
1: Suvi Teräsniska, kiitos vierailusta Minnin keskipäivässä. Oikein valoisaa kesän jatkoa ja sitä jouluodotusta jo valmiiksi.
2: Kiitos.
1: Mutta pistetään vielä semmoinen kaikumaan nyt joku Puolen Suomen radion taajuuksille näin heinäkuun viimeiselle viikolle. Että ei ehkä ihan jouluun päätellä, niin mitäs kuuntelijoille vielä tähän haluat loppulauseeksi?
2: Oi, no minä toivotan myöskin ihanaa niin kuin loppukesää ja otetaan sitä valoenergiaa nyt vielä niin kuin tämän loppukesän aikana paljon varastoon. Koska sitten tulee pitkä pimeä vaihe, niin sitten jaksetaan sinne ensi kevääseen saakka.
0: Paikallisten puolella.
2: Suvi Teräsniska tässä, terve. Sinä kuuntelet Minnin keskipäivää. Ihanaa päivää sinulle.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useita henkilöautoja kuljettanut rekka kaatui kyljelleen ojaan Nelostiellä Äänekoskella sunnuntai-iltana, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan kuljettaja on kunnossa, eikä muita vahingoittuneita henkilöitä ole. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pelastustoimien vuoksi liikenne kulki hetken aikaa pohjoisen suuntaan yhdellä kaistalla. Pelastustoiminta paikalla loppui puolen yön aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Jyväskylässä järjestetyt Kalevan kisat onnistuivat monella tapaa erinomaisesti. Harjun stadionille saapui kolmen kisapäivän aikana noin 14 000 katsojaa, mikä tarkoittaa sitä, että järjestävä seura Jyväskylän kenttäurheilijat tekee tapahtumasta hyvän taloudellisen tuloksen. Lisäksi JKU oli urheilullisesti kisojen paras seura. Sen urheilijat voittivat lukuisia mitaleita ja keräsivät yhteensä 174 seurapistettä. Menestys toi JKU:lle 5000 euron palkintopotin sekä paikan seurajoukkueiden Euroopan kuppiin. Ensi kesänä Kalevan kisat järjestetään Porissa. Sarjakantelijat piinaavat lupa- ja valvontavirastoa. Viraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen ehdottaa kanteluille muutaman 10 euron maksua. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Yksi henkilö voi tehdä muutamassa vuodessa jopa 100 kantelua. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Kantelua saatetaan toisinaan käyttää välineenä, jolla haitataan tietoisesti viranomaisen toimintaa, Pukkinen sanoo. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen teettämä kysely. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Kaikkiaan noin joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä pysäköintitilanteessa. Kyselyn perusteella pysäköintiraivo on kuitenkin yleisintä sekä suurituloisten että nuorten keskuudessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Täältäpä on tulossa synttärikaimoja, niin kuin lupasin tunti takaperin. 27. heinäkuuta on menossa, ja jos sinä siis vietät tänään syntymäpäivääsi, niin viettää myös ainakin yhdysvaltalaisnäyttelijä, 1984 vuonna syntynyt Taylor Schilling, Orange is the New Black-sarjasta hänet varmasti ainakin tiedät. Myös yhdysvaltalaismuusikko, 1964 vuonna syntynyt Rex Brown, hän on metalliyhtyeen Panteran basisti. Ja sitten yhdysvaltalaisrumpali, 1955 vuonna, näin 27. heinäkuuta syntynyt Bobby Rondinelli. Ja hänet me tiedämme Rainbowsta ainakin. Ja enpäs nyt sitten malttanut olla pistämättä näppäjäni tänne meidän musiikkilistoille jälleen, eli Rainbowta olisi tulossa.
2: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?

musiikkia, joka yllättää.

0: keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Päivän kysymys kertaillaan yhdessä seuraavaksi. Ja kun Unikeon päivää tänään 27. heinäkuuta vietetään, niin kysymyskin liittyy, no ei nyt nukkumiseen, tai osaltaan kyllä nukkumiseen, mutta ennemminkin siihen heräämiseen. Katoitko kelloa, kun heräsit tänä aamuna? Jos olet lomalla, niin välttämättä et vilkassut, mutta jos satuit näkemään paljon se kello oli silloin, kun heräsit, niin kerrohan mulle se. Ja kerro samalla myös WhatsAppilla, että monelta yleensä heräät ja mihin. Olisi mielenkiintoista tietää, että heräätkö ihan luonnostaan ilman herätyskellon tai kännykän kellon soittoa. Herättääkö sut joku perheen jäsen tai vaikka lemmikki? Vai onko se veskihätä, joka herättää vai mikä se on? Ja jos ennätät, niin kerro samalla siinä viestissä, että kuinka monta tuntia yleensä yössä nukut. WhatsAppilla vastaukset mulle tänne studioon 0406195939 ja oot automaattisesti muuten perjantain arvonnassa mukana. Meinaan vielä tällä viikolla perjantaina siis arpoa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja ja kaikki viikon aikana päivän kysymykseen vastanneet pääsee mukaan. Tämä kysymyshän aina vaihtelee päivittäin ja jos vastaat jonakin päivänä tai vaikka kaikki

0: kaikkina päivinä, niin tervetuloa vaan mukaan vastailemaan. Ja voit pistää ääniviestin tai ihan tavallisen kirjoitetun, tai sitten voit vaikka kirjoittaa siihen paperilapulle sen kellon ajan ja napata siitä kuvan ja lähettää sen mulle, jos se tuntuu parhaalta ratkaisulta.
1: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: paikallisten puolella.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
6: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Mira Luotia edellä. Ja ihan kohta muuten lähdetään vähän tutkailemaan keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja. Minkälaiset aiheet Päijät-Hämeessä ja ympäristökunnissa ja sitten puolestaan Keski-Suomen suunnalla kiinnostavat tässä alkuviikosta. Luetuimpien listalta voidaan muutamia poimintoja yhdessä kohta siis tehdä. Mutta päivän kysymyksessä on tänään Unikeon päivänä kysellyt, että moneltako tuli oikein herättyä tänä aamuna. Ja täällä Anneli kirjoittelee, että heräsin itse 7:00, vieraamme Mervi 6:45, minun mieheni Rauski 7:30 ja Mervin mies Petri 8:00. Siis loppujen lopuksi ollaanko sitten kukaan meistä Unikekona? No jos tästä porukasta pitää valita, niin eikö se ole sitten se myöhimpään nukkunut tai siis viimeisimpänä herännyt Petri, kun 8:00 on herännyt. Mutta onhan toi aika-aikainen kellonaika toi 8:00 herääminen, jos varsinkaan ei mitään sen kummempaa menoa aamulla ole. Mutta voidaan sopia sille Anneli, että kukaan ei ole teistä unikeko, vaan kaikki heräs suht ajoissa. Täällä vielä viestissä lopussa lukee, että kaikille heideille oikein mukavaa päivää. Siinä meni vielä nimppari onnittelutkin. Ja kohtaa Keski-Suomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien sivut auki.

0: Ennen Kurren jäit sateentaa kappaletta kuultiin se semmoinen haltiakeijun lirkutus. Miten sitä nyt voi kuvailla muuten? Se on semmoinen kaunis, onko se harppu? No minä laitan sen tähän, eli tämmöinen ääni kuului ennen tuota. Ja tämä ääni merkkaa sitä täällä heinäkuisissa kesäkeskipäivissä, että toivekappale on tulossa. Toi edellinen Kurren biisi oli Paulin toive. Ja sitten lupasin viedä meitä seuraavaksi keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille tarkistelemaan, minkälaiset aiheet tässä näin heti alkuviikosta maanantaina ovat eniten kyseisillä alueilla lukijoita kiinnostaneet. Ja täällä on vakavia aiheita. Hei, voit itsekin lähteä katsomaan Etelä-Suomen Sanomia verkkosivuilta ess.fi ja keskisuomalaisen verkkosivut löytyvät ksml.fi. Ja täällä olen ekana. Ja mennään tää luetuimpien top kolmonen läpi kolmosesta ykköseen päin. Kolmosena on tällä hetkellä, kun räppäri Mike Mou 27 lyyhistyi kadulle, äidin elämä romahti. Olin hänestä niin ylpeä. Kakkosena Iltan äidin neuvosta syntyi tsemppibiisi. Minuakin jännittää joka kerta, kun menen keikalle. Ja ykkösenä auton kuljetusrekka kaatui kyljelleen Nelostiellä Äänekoskella. Nostotyöt aiheuttivat vielä aamulla liikennehaittaa. Eli siinä on keskisuomalaisen luetuimpien top kolmonen tällä hetkellä. Se voi olla, että se muuttuu nopeastikin, eli voit käydä tuoreeltaan lukemassa artikkeleita ksml.fi osoitteessa. Ja sitten siirrytään tänne Etlarin puolelle, eli Etelä-Suomen Sanomat ess.fi. Mennään samalla tavalla kolmosesta ykköseen. Kolmosena mies pinkoi poliisia pakoon Lahdessa. Loppumatka taittui uiden. No kakkosena sitten mies uhkaili aseella yksityisasunnossa Lahdessa. Ja ykkösenä kaarivirrat ostivat vanhan hirsitalon 550 eurolla. Siirtävät sen 175 kilometrin päähän Kärkölään. Kulttuurisokki. Siinä on nämä luetuimmat. Ja täältähän löytyy paljon paljon lisää mielenkiintoisia artikkeleita ja molemmista lehdistä tältä verkkosivuilta. Toki he ihan uunituoreita juttuja myös tältä aamulta ja aamupäivältä. Käy ihmeessä tarkistelemassa itse lisää, eli ess.fi ja ksml.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
1: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
2: Kelion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kelio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, ottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Rodeo eli Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin yhteistuumin edellä. Ihan kohtaa tanssahdellaan rakkaudellisin askelein eteenpäin täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja lähdetään tutkimaan pian yhdessä Coloradon kuoriaisia, joita on tänä kesänä löytynyt jo 6 paikkakunnalta. Näin kertoo Ruokavirasto. Katsellaan kohta vähän yhdessä, että mitä ja mitä kaikkea meiltä nyt sitten toivotaan. Eli kansalaisia pyydetään Ruokaviraston suunnalta mukaan näihin talkoisiin.
1: Paikallisten puolella.

tahdeissa noin Coloradon kuoriaiset marssis. Olisiko se tämmönen just tää poljento, jos vois jonkun semmoisen biisin sieltä näiden päästä kuulla. Coloradon kuoriaisia on tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta löytynyt, se näin vahvistaa Ruokavirasto. Ja nämä paikkakunnat on Lahti, Kouvola, Savonlinna, Luumäki, Ruokolahti ja Joensuu. Osa näistä esiintymistä on todennäköisesti kuulemma Suomessa talvehtinut ja osa sitten kulkeutunut maahan tämän kesän aikana. Mahdollisena Ruokavirasto pitää myös sitä, että uusia esiintymiä löytyy ja siellä kehotetaankin viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja aina perunan nostoon asti. Coloradon kuoriainen sitten meille, jotka ei sitä hirveästi vielä tiedä, niin on perunan lehtiä syövä kova kuoriainen, jota ei esiinny Suomessa pysyvästi. Näitä kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Ruokavirasto huomauttaa, että kuoriaisten esiintyminen perunapelloilla ei ole koskaan viljelijän syy. Ruokaviraston jaostopäällikkö Annika Wikström sanoo, että ovat onnistuneet torjunnassa Ruokaviraston suunnalta ja ei ole semmoista pysyvää kantaa Suomessa eikä ole mitään huolestuttavaa. Mutta aito riski kuitenkin on hänen mukaan olemassa, että Coloradon kuoriainen pystyisi muodostamaan Suomeen pysyvän kannan. Ja sitä varten on tärkeää, että esiintymiä saadaan torjuttua ja hävitettyä. Nämä tämän kesän tuoreet esiintymät ei ole hänen tietääkseen aiheuttaneet vahinkoja esimerkiksi perunoille. Tämmöinen lehtiä syövä kuoriainen voi kuitenkin heikentää perunan mukuloiden kasvua. Kaakkois-Suomen alueella Ruokavirasto kartoitusta on erityisesti tehnyt ja sen perusteella nyt on pyritty tekemään jo näin varhaisessa vaiheessa nämä havainnot. Ja tässä pääsee sitten kuka vaan auttamaan. Jos epäilee, että on löytänyt Coloradon kuoriaisen, niin tästä havainnosta kannattaa ilmoittaa viipymättä Ruokavirastolle joko sähköpostilla tai verkkolomakkeella. Ja oikein tärkeää olisi muistaa pistää sinne mukaan kuva, jotta se kuoriainen pystytään sitten varmuudella tunnistamaan. Ja mistä tämmöisen kuoriaisen nyt oikein tunnistaakaan? Osaatko saman tien sanoa, minkä näköinen se on? Aikuinen kuoriainen on oranssin keltainen, sillä on mustat pitkittäiset raidat. Ja toukka puolestaan on oranssin punertava ja kyljessä on mustia pilkkuja. Ja se toukka on just se, joka syö niitä perunanlehtiä. Aikuisvaiheessa on kuulemma aika helppo tämmöinen Coloradon kuoriainen tunnistaa. Sen voi sekoittaa kuitenkin leppä. Pirkon kuoriaiseen. Eikö se ole nyt leppäkerto sitten joillakin alueilla ja joillakin alueilla leppäpirkko? Mutta nämä toukan sivulla olevat mustat pilkut sitten tämän oranssin punertavan toukan kyljessä kertovat siitä, että kyseessä on justiin Coloradon kuoriaisen toukka. Ja sitten se, että se syö siellä niitä perunanlehtiä, niin kertoo myös omaa tarinaansa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useita henkilöautoja kuljettanut rekka kaatui kyljelleen ojaan Nelostiellä Äänekoskella sunnuntai-iltana, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan kuljettaja on kunnossa, eikä muita vahingoittuneita henkilöitä ole. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pelastustoimien vuoksi liikenne kulki hetken aikaa pohjoisen suuntaan yhdellä kaistalla. Pelastustoiminta paikalla loppui puolen yön aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhustenhoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Jyväskylässä järjestetyt Kalevan kisat onnistuivat monella tapaa erinomaisesti. Harjun stadionille saapui kolmen kisapäivän aikana noin 14 000 katsojaa, mikä tarkoittaa sitä, että järjestävä seura Jyväskylän kenttäurheilijat tekee tapahtumasta hyvän taloudellisen tuloksen. Lisäksi JKU oli urheilullisesti kisojen paras seura. Sen urheilijat voittivat lukuisia mitaleita ja keräsivät yhteensä 174 seurapistettä. Menestys toi JKU:lle 5000 euron palkintopotin sekä paikan seurajoukkueiden Euroopan kappiin. Ensi kesänä Kalevan kisat järjestetään Porissa. Ranskassa ja Espanjassa pelastajat jatkavat valtavien maastopalojen taltuttamista. Yhteensä yli 325 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Lounais-Ranskassa, Bordeauxin lähellä ja Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Heidin nimpparipäivää vietetään tänään 27. heinäkuuta ja se on aina näin Unikeon päivänä. Jos oot Heidi, niin onneksi olkoon. Voi olla kyllä, että oot ihan virkku, vaikka tämä Unikeon päivä nyt sitten onkin nimpparipäiväksi sattunut. Ja eikö tämä ole siis tosiaan semmoinen, että jos nukkuu tosi pitkään Unikeon päivänä, niin sitten loppuvuosi, tai onko se nyt kokonaan seuraava vuosi, aina seuraavaan Unikeon päivään asti, niin menee vähän semmoisissa aamuunisissa tunnelmissa. Vai minkälainen uskomus tähän nyt liittyikään? No, Unikeon päivän ja Heidin päivän lisäksi tällä hetkellä on käynnissä puujaloilla kävelypäivä, vie housusi kävelylle päivä. No toivottavasti ainakin jonkunlainen, no kesä on jo vähän tämmöiset vilposammat olosuhteet, mutta ainakin kesähelteillä ei välttämättä ole kaikilla aina housuja jalassa. Mutta vie housusi kävelylle päivä on myös hauskaksi teemapäiväksi merkattu näin 27.7. Mutta näistä edellä mainituista kävi kyllä mulle ainakin muistojen päälle toi kävele puujaloilla. Niin minä olen ainakin kokeillut Jyväskylässä perhepuistossa, asuttiin siellä Mäkimatin lähettyvillä, siis siinä Harjun kupeessa peruskouluikäisenä ja kävin siellä Mäkimatin perhepuistossa puujaloilla kävelemässä usein kesällä. Siellä oli semmosia, en tiedä onko enää nykypäivänä, mutta jos on, niin voithan siitä mulle vinkkaista tänne, niin voisi lähteä sitten vähän nostalgisoimaan lisää. Mutta mä osaan kävellä puujaloilla. Tuli jo silloin nuorempana harjoiteltua sen verran. Tai enhän voi tietää, kun en ole moneen vuoteen kokeillut, mutta uskon ainakin osaavani. Ehkä pitää semmoiset hommata tänne meille Puolen Suomen radion studioon, niin päästään sitten koklailemaan vaikka tästä ohikulkijoiden kanssa jossain sopivassa välissä. Mistäköhän semmoiset puujalat oikein löytyisi?

Olitko viime viikolla kyydissä mukana Minnin kesäkeskipäivissä täällä puolen Suomen radiossa? Jos olit, niin ehkä olit nautiskelemassa myös Ressu Redfordin seurasta. Hänhän oli meillä viime viikolla muiden joukossa yllärivieraana. Ja nyt on podcast valmiina. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta. Se on saattanut myöskin nousta jo sinne sun radiokanavana, jos oot kuulolla Savon aalloilla, Karjalainen sykkeessä, Radio Keski-Suomalaisen puolella tai täällä Radiovoimalla. Niin, ja kaikki siis nämä neljä radiokanavaa on yhteensä puolen Suomen radio ja me ollaan tällä hetkellä yhteislähetyksessä. Niin voi olla, että sinne sun oman kanavan somee päivityksiin, joko Facebookiin tai Instagramiin, jos käyt vilkaisemassa, niin on toi Bad Podcast-linkki myöskin jo tiensä löytänyt. Mutta jos ei löydy sieltä, niin löytyy ainakin ess.fi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Ja meikäläisen omasta henkilökohtaisesta somesta, niin Instagramista kuin Facebookista. Eli voit käydä muutkin etsimässä siellä ja on luvannut nämä kaikki Minnin keskipäivän podcastit ja asiat hoitaa myös sieltä oman henkkoht somen kautta. Minni Salminen nimeltä sieltä löydyn. Ressun kanssa viime viikolla juteltiin muun muassa siitä, minkälaisia muistoja hän tuumaili aikaisemmilta kesäfestareilta ja mitenkä noi on noi festarit ylipäätään muuttuneet tässä vuosikymmenten takaisesta. Mitähän Ressu oli mieltä? Onko parempaa vai huonompaa mennyt? Sen voit käydä muun muassa kuuntelemassa. Ja hän mietiskeli ja muisteli myös ihan ensimmäistä kesämuistoaan lapsuudesta. Ja kertoi yhdestä asiasta, missä hän on yllättävän hyvä omasta mielestään, mutta just nimenomaan semmoinen homma, mitä moni ei tiedä. Mitäs fanejen kannattaa odotella loppuvuodelta, tämäkin selvisi. Voit käydä kuuntelemassa siis itselle sopivassa välissä. ess.fi.

0: on ainakin semmoinen, josta varmasti löytyy tällä hetkellä.
1: Paikallisten puolella.
2: Ai ollaanko me jo vai?
0: Joo, joo. Mä oon hiljaa.
2: Okei. Okay. No niin, selvä sitten. Älä naura siellä. Okei. Okay. Ressu tässä, moi. Sä kuuntelet Minnin keskipäivää. Ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
3: Sijaita

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
5: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat.

Täältä hei parit viestit meinasin käydä läpi. Nämä ei ole nyt päivän kysymykseen liittyviä, vaan niitä on tulossa pikkasen myöhemmin. Mutta katsotaan, kuka täällä oli. Sirkku kirjoitteli ensinnäkin. Hän kiitteli Ruuhiwood-arvontapalkinnosta. Ruuhiwood Motor Festival oli siis lauantaina ja sinnehän me puolen Suomen radion kuuntelijoita toimitettiin useampiakin paikan päälle ystävineen, perheineen. Ja Sirkku kertoo, että tapahtuma on ollut erittäin hyvä. Pappa ja ystäviä saatiin houkuteltua mukaan. Kaikki tykkäs kovasti. Ja sillä aikaa sitten järjesteltiin 30V-yllätysjuhlat nuoren perheen isälle. Palkinto osui siis oikeaan osoitteeseen. Näin kiitollisena Sirkku kirjoittaa. Kiitos vaan Sirkku kiitoksesta. Oli oikein kiva kuulla, että siellä on mennyt mukavasti ja vielä sitten ylläreitä ehditty samaan aikaan järjestelemään. Mun puolesta paljon onnea myös päivän sankarille. Eveliina kirjoittaa puolestaan, että toivoisin kuulevani Aston Kalmarin Hyppää kyytiin Hani-kappaleen. Viikonloppuna näin bändin eka kertaa livenä ja en pääse yli, kuinka hyvää musiikkia se oli. No mennään kuuntelemaan yhdessä.

0: No mitä vitsiä, hei. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttiinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin. Jahas, näin kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely. Tämä on kyllä aikamoinen vitsi juttu. Hei, tämä on ihan totta, mutta kerron kohta sulle vähän tarkemmin, että mistä oikein on kyse.
1: Seurannasi Minni Salminen.

No nyt on kyllä pöljäjuttu. Luulisi, että tämä on jostain akuankasta, mutta tosiaan rikkaimmat suomalaiset menettää malttiinsa pysäköintitilanteessa selvästi muita useammin. Niin kuin ehdin sanoa, suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely on tämän asian todistanut. Vaikka stressi kasautuu usein niukkuudessa eläville, niin parkkipaikoilla tilanne näyttää kääntyneen aivan päinvastoin. Näin suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kristian Metsäranta vahvistaa. Ne, jotka tienaa yli 100 000 euroa vuodessa, niin 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Jos tulot on alle 20 000 euroa vuodessa, sama lukema on 29%, ja siitä välistä sitten vähän ylöspäin täältä alle 20 000 euron vuosiluokasta tuohon 20 000 1-35 000 euroon ansaitsevat, niin ovat kokeneet 28%. Nämä on merkittävät, nämä erot tuonne 46% verrattuna. No, kaiken kaikkiaan joka kolmas suomalainen on joskus kokenut ärtymystä pysäköintitilanteessa ja voimakasta kuulema. Yleisintä se on tosiaan suurituloisilla ja myös nuorten keskuudessa, mutta nuorillahan on tämä selittävä tekijä se kokemattomuus, ja semmoinen saattaa aiheuttaa hermostuneisuutta, kun sitä parkkipaikkaa lähdetään etsimään. Mutta se ei kyllä selitä suurituloisten käyttäytymistä tai ajatuksia tai hermostuneisuutta. Kristian Metsärannan mukaan tämä ilmiö voi liittyä siihen, että ruuhkaisella pysäköintialueella korkea tulotaso ei tuo sitä etulyöntiasemaa. Ja kalliillekaan autolle ei löydy parkkipaikkaa vanhaa autoa helpommin. Sekös käy sitten kiukuttamaan. No, jos sukupuolia vielä tarkisteltiin, niin ei ole suuren suurta eroa. Miehistä 33%, naisista 34% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä pysäköidessään. No, koitetaan nyt vähän hengittää jo tuohon.

0: päivän kysymys.
1: Unikehon päivän kunniaksi kyselin tänään, että monelta tuli herättyä aamulla. Monelta yleensä heräät ja montako tuntia tulee nukuttua. Otetaan täältä vastauksia mukaan. Eli heräsin kello 8.30, koska nukuin tosi huonosti ja olin hereillä kello 3-5. Unikekotitteli on minulla. Työpäivinä herään kello 7 herätyskelloon ja työpaikalla minulla on työhuoneessani sohva. Jos olen nukkunut huonosti, niin saatan ottaa 10 minuutin tirsat kesken työpäivän. Piristää kummasti. Lomalla nukun pidempään noin kello 8-9. Ja mieheni usein herättää ja kysyy, haluanko kahvia. Usein saankin kahvin sänkyyn. Näin kirjoitteli Sirkku. Täällä sitten Eija-viestissä, moikka Minni, päivän kysymykseen vastaan, että heräsin kello 8 aikoihin, kun näin eläkkeellä ollessa voi valvoa tai nukkua pidempään, jos ei ole minuja sinä päivänä. Mies heräsi aiemmin, hän on ollut jo kauemmin noin 4 vuotta eläkkeellä ja minä vasta aloitin tämän kuun alussa. No onneksi olkoon Eija, rentoja päiviä. Tiina kirjoittelee, tänään heräsin kello 11. Huomasin, että koko yönä en ole heräillyt. Olen yöeläjä, menen nukkuu yleensä 1 tai 2 ja herään kello 12-13 välillä. Ja jos menoa on, niin ei tee vaikeaa herätä vaikka kello 4. Hyvät unet takaa pimeä huone ja korvatulpat. Koira herätti kävelemällä päällä kello 7.45, hiukan tavallista aiemmin, kirjoittelee Raija. Täällä on toinenkin koira herätyskellon kanssa heräävä, eli Melissa. Koira herättää, kun kello on 8 aamulla. Lenkkeilen aamu aloitellaan 8 tunnin nukkumisen jälkeen ja sitten koira menee takaisin nukkumaan. Virpi, herään 10 jälkeen yleensä, en ole mikään aamuihminen arkena ja minut herättää herätyskello. Ja tosta vielä, herään aamulla, vakioaika 5.30, suihku ja aamupala. Näitä olisi täällä vaikka miten paljon näitä viestejä ja onko jokaisen koittanut he jo vastailla jotakin. Eli päivän kysymykseen vastanneille paljon kiitoksia. Perjantain arvonnassa on kaikki mukana ja huomenna tiistaina on taas ihan uudenlainen kysymys. Enpäs vielä tiedä minkälainen. Sinäkin voit ehdotella vaikka sähköpostilla minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Ja pistä hyvissä ajoin, vaikka jo tänään se ehdotus tulemaan. Kiitos kaikista viesteistä vielä.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vesivahingossa vaurioituneisiin luokkiin ei päästä vielä elokuun puolivälissä, jolloin lukuvuosi alkaa, kertoo koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Anssi Tuominen. Viime keskiviikkona Jyväskylän Viitaniemessä sattui laaja vesivahinko, kun Gradian luokkatiloissa uusittiin vesikalusteita. Urakoitsijalta jäi vesikalusteen sulkuventtiili auki. Schiltin lukiossa on yli 1400 opiskelijaa. Kosteusvauriot rajoittuivat 11 luokkaan, mutta korjauksien laajuus ratkaisee sen, kuinka paljon väkeä joutuu lopulta evakkoon. Useita henkilöautoja kuljettanut rekka kaatui kyljelleen ojaan Nelostiellä Äänekoskella sunnuntai-iltana, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan kuljettaja on kunnossa, eikä muita vahingoittuneita henkilöitä ole. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pelastustoimien vuoksi liikenne kulki hetken aikaa pohjoisen suuntaan yhdellä kaistalla. Pelastustoiminta paikalla loppui puolen yön aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhustenhoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Ranskassa ja Espanjassa pelastajat jatkavat valtavien maastopalojen taltuttamista. Yhteensä yli 325 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Lounais-Ranskassa Bordeauxin lähellä ja Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Si senior, iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa ja si seniorita, Minni Salminen, keskipäivää lähetystä huomenna. Por favor, aamukympistä lähtien huomenna tiistaina sitten. Tämä viikko vielä mennään tälle, että Salmisen Minnin ohjelma tulee kello 10-14 ja sitten alkaa iltapäivän lähetys. Maanantai 27. päivä heinäkuuta. Onko nämä nyt niitä aikoja? Nyt pitää olla tarkkana, mä oon hirveän huono näissä. Mut niin, onko nämä niitä aikoja, että siis muutaman päivän päästä alkaa nämä tietynlaiset ihmiset sanomaan, että se onkin sitten ensi kuun jälkeen jo lokakuu. Meneekö se nyt tälleen? Ootas, nyt eletään heinäkuuta, muutaman päivän päästä eletään elokuuta. Sitten elokuussa voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen, eli syyskuun jälkeen on jo lokakuu. Niin siis jotenkin näin. Menikö se nyt yhtään sinne päin? Ootas nyt. Eli siis sitten kun ollaan elokuussa, ensimmäinen päivä, lauantaista lähtien, voidaan sanoa, että muutaman päivän, ei kun ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Kyllä se stemmaa, eikö stemmaakin? Joo, ei ole vielä tullut kukaan mulle sanoa niin, mutta mä veikkaan, että ei mene montaakaan tuntia. Kyllä tänään varmaan viimeistään joku työkaveri heittää semmoisen läpyskän jossain käytävällä, että syys saa ja vuosi on suunnilleen jo ohi ja joululahjoja pitää alkaa hommaamaan. Näin se on ainakin mennyt aina aikaisempina vuosina. Rippijuhlista on selvitty, joo, meillä oli semmoset tuossa eilen sunnuntaina. Mä voin niistä jotain hölistä tuossa myöhemmin tänään jossain vaiheessa kertoilla, mitenkä juhlat sujuivat. Tänään olen miettinyt sitä, kun kävin tuossa lounaalla ja mitä mä nyt siinä olin puolisen tuntia suurin piirtein lounasravintolassa, niin siinä oli semmoinen pieni lapsi, parin vuoden ikäinen lapsi arviolta, jolla oli tosi huono fiilis. Sillä oli joku niinku pielessä ja se itki sen koko puoli tuntia oikeastaan siinä, niinku, että se koko lounasravintola sillä lailla raikui. Eikä siinä mitään. Lapset kuuluu elämään ja aina välillä puhutaan siitä, että Suomi on lapsivihamielinen maa. Niin kyllä me se aikuiset kestetään, että siinä puoli tuntia joku rääkyy suoraa huutoa kurkku suorana. Niin, sitten mä oon miettinyt tätä yhtä sanontaa tämän tapauksen jälkeen, että huutaa kuin syötävä. Niin, se on mutta aika niinku, se on aika rankasti sanottu, että joku huutaa kuin syötävä, mutta se siis pitää ehkä ihan paikkaansa sitä tämän päivästä lounasmiittinkiäkin ajatellen, niin se oli 30 minuuttia semmoista suoraa huutoa, niin huutaa kuin syötävä. Mietin vaan hetkosen, että mistä se sanonta niinku tulee, mutta siis sehän nyt varmaan ihan kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että uutaa kuin syötävä. Mutta sitten se on aika raffisti sanottu, jos mietitään tuommoista ihan pari vuoden ikäistä pikku muksua. Niin. Joo, huonoja mielikuvia tulee tuommoisesta. Mutta en löytänyt mitään tapausta, mihin se sanonta perustui. Mutta sen sijaan löysin tämmöisen, että kun on tämä sanonta, että joku on kuin H-moilasena, niin että se perustuisi ehkä oikeasti johonkin juttuun, että vuosikymmeniä sitten maanviljelijä H. Moilasen maille Saarijärvelle laskeutui säähavaintopallo. Sitä luultiin uutisissa lentäväksi lautaseksi tai joksikin ufoksi tai tunnistamattomaksi muuksi esineeksi. Sitten kun toimittajat tuli kysyä tältä H. Moilaselta, että kommentteja tähän säähavaintopallon laskuun tai laskeutumiseen liittyen, niin itse H. Moilanen ei kyennyt järkytykseltään niitä antamaan ja näin syntyi sananlasku, että katsella H. Moilasena tai olla kuin H. Moilasena. Ilta-Sanomat on joskus tästä kirjoittanut ja muistuttaa, että tämä kertomus nojaa vahvasti kuulopuheisiin, että jotkut on sitä mieltä, että H. Moilanen oli joku täysin eri henkilö, toisten mielestä tällaista henkilöä ei ole olemassa.

0: Jani Nivala.
1: Täällä ollaan, ja jos haluat laittaa studioon H. Moilasena tai omana itsenäsi WhatsApp-viestin, niin sekin onnistuu tänään. Ihan kätevästi vanhassa tutussa WhatsApp-numerossa, Puolen Suomen radio WhatsApp-numerossa 0406195939. Sydämellisesti tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Näin virallisestikin. Tämä on Beck Loser, kohta viivin musaa, USA.

Beck ja Loser. Pauli pistää WhatsAppin kautta, että moro Jani, se on taas uusi viikko. Tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Ja myös hyvää viikkoa Paulille WhatsAppin kautta ja kaikille muillekin terkkuja. Terkkuja pistetään ja virtaa ja voimaa tähän viikkoon, mutta ei nyt silleen sitä virtaa, niin kuin tuolta taivaalta ehkä tulee niitä salamoita tässä lähivuorokauden aikana, mutta sillä ei muulla tavalla virtaa. On aika monelle alueelle näitä ukkosvaroituksia nyt tosiaan meidänkin kuuluvuusalueelle. Etelä-Savo ja Pohjois-Savo on voimakkaita ukkospuuskia, yli 20 metriä sekunnissa tuulen nopeus muualle. 15 metriä sekunnissa tosi monin paikoin. Näitä on niin paljon näitä alueita, että näitä on edes turha luetella. Näitä on aivan pilviin pimeä.

0: Mutta joo, kyllä ne salamat jonnekin päin nyt sitten iskee tässä lähiaikoina, mutta toivotaan, että ne eivät iske sitten meihin liikaa sitä virtaa, että menisi vaikka johonkin muualle. Johonkin kallioon tuolla mettässä, johonkin missä ei ole ketään. Tai johonkin semmoisille autioille, luonnonpaikoille. Meille sitten virtaa ja voimaa uuteen viikkoon ihan muilla tavoin, vaikka musiikillisesti. Viivi ja USA.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi USA. Tarja kirjoittaa, että morjes Jani, toivottavasti juhlat onnistuivat hyvin, viitaten siis viikonlopun meidän rippijuhliin. Kyllä ne onnistu siis tosi hyvin, ne oli hyvät bileet, siellä oli hyvä fiilis. Siellä muutama ihminen peru, mutta näitähän nyt tulee aina, että joku on kipeä tai jotain tämmöisiä. Mutta tosi kivasti tuli porukkaa paikallekin sitten pitkän matkalaisiakin ja tälleen. Niin oli mukava päivä eilen. On siinä sitten kaikkea säätämistä, just niitä juomia kylmää ja ruokia kylmää. Ja sitten kun ei ole tilaa säilyttää, niin no joo, mutta sitten vähän jäätä kaupasta niin kuin viime viikolla. Kiitos kuulijoidemme. Sain hyviä vinkkejä, että semmoista karhujäätä tai jotain muuta tämmöistä jäätä, mitä myydään kaupassa, niin sillähän pärjäs sitten hyvin. Ja paljonhan sitten jää aina viime tinkaankin, että kyllä sitten eilen piti vielä hakea kakkuja ja salatteja ja jotain ympäri kyliä. Ja pitkä päivä aamusta asti. Itse päivän staraa sitten piti viedä kampaajalle jo 7.45, niin kyllä se oli pitkä päivä eilen, mutta tosi kivakin päivä ja tosi hyvä fiilis oli juhlissa. Ja kiitos kysymästä, niin rippijuhlat onnistuivat sangen mainiosti, jopa siis ehkä erinomaisesti, joo. Ja kyllähän sieltä varmaan parit eurotkin sitten tolle päivän sankarille tuli kirjekuorissa sitten ihan tämmöistä fyysistä rahnaakin ja sillain, niin kaikki hyvin, mutta ehti sitä monenlaista miettiä myös sit juhlien aikana eilen, että varmaan sit sillä lailla, kun on sitten siinä järjestävänä tahona niissä muksun rippijuhlissa, niin semmoinen tietty semmoinen, että onko siellä vieraille hyvä olla, että onko vieraille niin kuin vörtti, siis että kun jos ihmiset ajaa 500 kilsaa, niin kuin Suomen halki, ihan eri puolelle Suomeen. Sitten siellä ollaan ehkä 2,5 tuntia, sitten siellä juodaan kahvit ja sitten siinä on vähän semmoisia ihmisiä, että osa on tuttuja, osa on sukulaisia, osa ei ole ehkä ikinä nähnytkään sitten vielä ja kysellään sitten, no joko sä oot lomat pitänyt ja joo ja mites on tää Suomen kesä kyllä, on tää vähän tämmönen, kun välillä sataa vettä, niin ei ikinä tiedä, joo, niin vähän sitten semmoinen, että toivottavasti kaikki nyt viihtyvät siellä, mutta ainakin meillä perheellä oli hyvä fiilis ja hyvät juhlat, ja mikä tärkeintä, niin itse tämä konfirmoitu sitten, niin kyllä hänkin taisi päivästä ihan nauttia, ja oli sitten kavereitakin paljon kylässä, niin oli hyvä päivä, ja joo, ripari on nyt sitten käyty, ja rippijuhlat, niin toi meikäläisenkin muksu saa nyt sitten virallisesti olla joidenkin kummi, jos tämmöistä tehtävää tulisi, niin pääsee niin kuin ihan sillä lailla papereidenkin mukaan sitten kummiksi, niin onnea vaan tyttärelle tästä suuresta merkkipaalusta, mikä eilen sitten juhlittiin lävitse. NSYNC, bye bye bye. David Lee Roth, Just Like Paradise. Näillä painellaan maanantai-iltapäivän lähetystä eteenpäin kohti Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiota, jossa kuulemme musiikkia noin vartin 20 minsan päästä eräästä kotimaisesta TV-sarjasta.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Sauna.
8: Lämmin.
7: Makkarat.
8: Grillissä.
7: Tunnelma.
8: Kohdillaan.
7: Puuttuu enää yksi asia.
9: Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.

0: Vapaasti suomennettuna moikka moi, ensinkin kappale bye bye bye. Kuulijamme laittaa viestiä, että sellaista se kyllä on usein hassu sinänsä, että juhlissa pönötetään ja koitetaan niin sanotusti käyttäytyä näille puolituntemattomille, mutta sää on aina takuuvarma puheenaihe. Kiva, että juhlat menivät hyvin. Se on sitten naimanlupa taskussa. Kyllä, kyllä, semmonen se nyt sitten on. Vaikka ei kai sitä alle 18-vuotiaana naimisiin saa mennä paitsi presidentin poikkeusluvalla. Eikö se näin jotenkin mene? No joo, jotain semmoista. Niin mä tuossa mainitsin jo nopeasti, että sit kun on tuommoisia juhlia, mitä järkkäilee, niin on siinä vähän semmoinen, että just haluaisit siellä kaikilla on sit niinku kaikki hyvin, että kaikki saa ruokaa, kaikki saa sen kahvin, jos ne haluaa, kaikki saa semmoista lisuketta siihen kahviinsa, että ne on tyytyväisiä. Että jotenkin, että ihmisillä olisi niinku sitten hyvä olla siellä, että just jos taitetaan puolen Suomen takaa matkaa, puolen Suomen, niin 500 kilsaa ajetaan jostain tyyliin, että menee 2 päivää siihen pelkkään matkustamiseen, niin että sitten olisi niinku hyvät juhlat. Ja kyllä mekin sitten mietittiin, että siellähän niinku olisi hyvä, että juhlissa olisi musiikkia. Niinku tyyli, että siellä olisi jotain tämmöistä, niinku että siellä olisi jotain, vähän niinku niin sanotusti ohjelmaa. Siis ei siellä nyt mitään narunvetoa tarvitse olla tai niinku bingoa tai tämmöistä, mutta olisi niinku jotain. Niin sitten se musiikki ehkä niinku olisi se semmoinen, että siinä olisi joku semmoinen show-elementti on väärä sana. Mutta siis no ohjelmaa, ehkä se on paras sana. Siis että siellä olisi jotain niinku lihaa luiden ympärillä, mutta itse konfirmoitu juhlien stara ei halunnut missään nimessä sinne musiikkia, niin ei sit tota hommattu, että mentiin ilma. Mutta ehkä se olisi semmoinen jotenkin, sitä mä eilen mietiskelin, että kyllä se live-musiikki, kyllä se monesti tekee juhlat, että ei siellä nyt mitään NSYNCiä tai Backstreet Boysia tai XL5 tarvitsisi siis olla esiintymässä, mutta tyyli, että jos jostain vaikka läheisestä musiikkiopistosta joku soittaa viulua, joku soittaa pianoa tai jotain siis tämmöistä pienimuotoista. Joku hanuristi. Siis ihan joku siis semmoinen vaan, että joku kuka osaa soittaa jotain. Oli se vaikka kantele vai kannelko se taipuu. Siis joku ukulele. Niin että sitten joku soittaisi 45 minuuttia jossain vaiheessa. Että sitten olisi niinku semmoinen. Niin sitä mä eilen mietiskelin. Että se voisi sitten olla kumminkin, mikä tekisi juhlista sitten semmoisen, että se tavallaan sitten vähän nostaisi niitä sinne nextille levelille tai silleen, että joo, että meillä on täällä tänään, että juodaan tuossa kaffet kello 14 jälkeen, sitten kello 15 meillä on tuossa ukuleleisti tai hanuristi tai joku, joka osaa soittaa jotain huuliharppua, niin hän sitten semmoista taustamusiikkihenkistä vaikka esittäisi, niin semmoinen voisi niinku, vois toimia, jos seuraavia rippijuhlia joskus järjestää. Ja jos se taas sille päivän sankarille itselleen käy, niin tietenkin se on se tärkein, koska ne on hänen juhlat, niin hän saa sitten aina päättää, että minkälaiset bileet ne on. Mutta joo, hyvät bileet oli eilen yhtä kaikki.
1: Paikallisten puolella.

0: vielä yksi juttu noista tuommoisista rippijuhlista tai pätee varmasti johonkin synttärijuhliin ja muihin tämmöisiin. Niin, että sitten kun on tämmöinen, vaikka nyt ne meidän eiliset rippijuhlat, niin joku matkustaa sinne kahdella eri bussilla ja sitten vielä junallakin ja saapuu sinne paikan päälle. Niin sitten kuinka paljon hän ehtii itse tämän rippijuhlastaran konfirmoidun kanssa sitten niin kuin jutella ja vaihtaa kuulumisia ja kuinka paljon sitä itse päätähteä näkyy siellä juhlissa. Mutta tämä on varmaan sama just kaikissa rippijuhlissakin, että jos sitten on näitä 15-vuotiaita tai 15 sinä vuonna täyttäviä, ketkä kiertää kaveripiiri toistensa juhlia. Ne on sitten keskenään, ne menee sitten johonkin lähtee ulos tai on siellä sen juhlakalun omassa huoneessa tai tälleen, niin välillä sitten totakin miettii, että joku tosiaan matkustaa puolen Suomen halki, ellei koko Suomen halki jopa jossain tapauksissa ja sitten ehtii juuri ja juuri sanomaan onnittelut ja antaa sen rahakirjekuoren ja sitten päivän sankari katoaa jo kavereiden kanssa jonnekin muualle. Niin. Mutta tämä on, kai se oli omissakin rippijuhlissa ihan sama juttu silloin aikana, että varmaan sitten niin kuin kaverit oli se ykkösjuttu ton ikäisenä ja ne kiinnosteli ja niiden kanssa viipotettiin se koko päivä ja varmaan useimmissa juhlissakin sitten käytiin tietysti, kun kaveriporukkaakin oli sitten niin kuin samalla riparilla paljon. Niin. Se on tommost, mutta aina sitä kaikenlaista ehtii miettiä ja murehtia, että onko kaikki nyt tyytyväisiä, onko kaikki hyviä ja onko kaikki nyt silleen mennyt niin kuin
1: mahdollisimman hyvin, mutta
0: sitten joku voisi sanoa, että kaikki menee aina just niin kuin pitääkin mennä ja niin kuin on tarkoitettu ja näin, niin hyvät bileet siis oli vielä kertaalleen sanon sen, mutta tämmöinen analyyttinen mieli kun on, niin sitä aina aprikoi ja pohtii kaikenlaista ja miettii, että olisiko pitänyt sittenkin tehdä näin. Hetken kuluttua sitä TV-sarjaa tunnusbiisi musiikkia, eli tunnari kappaletta eräästä varsin tutusta ja suositusta TV-sarjasta. Kotimainen biisi puolen Suomen biisinä tänään. Tämä on kotimainen Olavi Uusivirta, Kesäyön uni.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen biisin pariin televisio-ohjelman tunnusmusiikkina tuttu kappale soi tänään Puolen Suomen biisinä. Jaha, löytyi internetistä tämmönenkin fakta kappaleeseen liittyen, että biisin sanotuksiin on liittynyt semmoinen harhaluulo tai väärin kuultu laulun sanoitus. Sanotuksista on liikkunut kaksi eri versiota. On yksi muisto tämän kaupungin ja on yksi muista tämän kaupungin. Seuraavaksi kuultavan musiikkiesityksen suomenkielisen tekstin tehnyt Jiri Nikkinen on vahvistanut, että oikea sanamuoto tai sanoitusmuoto on yksi muista tämän kaupungin. Eli muisto on väärin kuultu. Eli sen voisi pistää sinne kirjaan, missä on näitä väärin kuultuja laulujen sanotuksia. Jos kappale oli tuttu, niin saatoitkin jo haistaa, että kuuntelemme Salatut elämät -tunnusmusiikkia Anna Hanskilta Tunteisiin -nimisen kappaleen. Kyllä, Salatut elämät ei ole meikäläiselle tuttu TV-ohjelma, mutta eikö sitä jossain vaiheessa katsonut joku miljoona vai miljardi suomalaista joka arki-ilta? Tuliko se 19.30 vai 18.30? Ei, kyllä se oli varmaan 19.30-20.00. Et siihen aikaan sieltä TV:stä aina tuli jotain ja kai se tulee vieläkin, Salatut elämä. Mut joo, ei ole koskaan kuulunut meikäläisen kalustoon. Mutta biisi on silti tuttu. Kyllä tämän kappaleen on niinku bongannut, josta tähän on törmännyt monissa yhteyksissä. Anna Hanski, Tunteisiin.

1999 oli vuosi, kun tämä kappale julkaistiin. Party like it's 1999. Partit siinä Anna Hanskin malliin. Tunteisiin salatut elämät. Tunnari musaa. Joo, ja vaikka vaikea sanoa, että oliko se muisto vai muista, mitä tossa laulettiin. Väärin kuulut laulun sanoitukset. Ehkä tätäkin voi laulaa väärin. J. Karjalainen.

Kyllä se varmaan laulaa, että ankkurinappi, näin mä olin kuulevinani. Kisu Baden-Baden, tuoreita uutisia tämän kappaleen jälkeen, eli kello 15 radio-uutiset tulossa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vesivahingossa vaurioituneisiin luokkiin ei päästä vielä elokuun puolivälissä, jolloin lukuvuosi alkaa, kertoo koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Anssi Tuominen. Viime keskiviikkona Jyväskylän Viitaniemessä sattui laaja vesivahinko, kun Gradian luokkatiloissa uusittiin vesikalusteita. Urakoitsijalta jäi vesikalusteen sulkuventtiili auki. Schildtin lukiossa on yli 1400 opiskelijaa. Kosteusvauriot rajoittuivat 11 luokkaan, mutta korjauksien laajuus ratkaisee sen, kuinka paljon väkeä joutuu lopulta evakkoon. Sunnuntai-iltana Nelostiellä Äänekoskella kaatui rekka, jonka kyydissä oli 11 henkilöautoa. Auto Uutteran toimitusjohtaja Perttu Piri kertoo, että autot olivat matkalla suomalaisille jälleenmyyjille. Hänen mukaansa osa autoista oli uusia ja osa käytettyjä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan rekan kuljettaja on kunnossa, eikä muita vahingoittuneita henkilöitä ole. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Elokapina Jyväskylä järjestää viidennen rallin vastaisen mielenilmauksensa Jyväskylässä MM-rallien aikana. Lauantaina järjestettävään rallikapinaan kuuluu marssi- ja kadunvaltausjuhla. Marssi alkaa Kuokkalan sillan alta satamasta vartin yli yksi iltapäivällä. Elokapinan kulkue kulkee Kilpisen sillan ja Kirkkopuiston kautta ja päätyy Kauppakadulle kello 2. Kauppakadulla alkaa kadunvaltausjuhla, joka kestää iltakuuteen asti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin rouheita kitarasoundeja ja groovaavia rumpuja The Black Keys -yhtyeen musiikkia A Little Too High. Hei, erinomaista maanantaita Puolen Suomen radiosta täältä meidän jengin puolesta. Sääennusteessa tosiaan mielenkiintoisia tuulen nopeuksia 15 metriä sekunnissa, 20 metriä sekunnissa. Ukkosia voi olla tiedossa laajasti meidänkin kuuluvuusalueella ja niiden myötä sitten noita voimakkaita ukkospuuskia. Pistetään pihalla asiat kiinni, ei jätetä purjeita sinne tai jotain telttakatoksia tuulen riepoteltavaksi. Kohta mennään toivemusiikin pariin. Saatiin erinomainen toivekappale tänne WhatsAppiin, eli meidän numeroon 0406195939. Tämä on kotimaista rap, hip-hop henkistä musiikkia tuolta todella kaukaa menneisyydestä. Ehkäpä jopa Suomen ensimmäisen rap-albumin, rap-levyn tehnyt porukka Suomen Turun suunnilta. Kohta levylautasella soimassa Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, tää oli loistava toive. Tää on jännä biisi. Tässä on vähän asennetta, tässä on vähän sanomaa. Tässä pyydetään apua Anjalta. Ja nyt tulee aika paljon vinkkejä jo. Siis kyse on Pääkköset -nimisestä yhtyeestä. Sanotaan se nyt suoraan. Turha sitä piilotella enää. Kuunnellaan kohta Pääkköset -yhtyeen hittibiisi Eläinrääkkäystä. Mä en oo siis kuullut pieneen ikuisuuteen tuota kappaletta. Mahtavaa, kuunnellaan biisi ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Aivan kohta nautimme muun muassa Neljän ruusun musiikkia, tulee Pop-museon niminen laulu. Ja myös Madonnaa hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näin maanantaina 27. päivä heinäkuuta. Mutta nyt legendaarista Pääkköset nimistä yhtyettä. Meidän kuulija pisti viestin studioon, että toivekappaleena Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Mistähän tämäkin taas tuli mieleen? No ei muuta kuin hakku heilumaan taas. Vähän sitä hakkua piti heiluttaa ja kaivella tätä kappaletta arkistojen uumenista. Mutta sieltä se onneksi löytyy nyt kuitenkin soimaan. Eläinrääkkäystä Pääkköset kappale. 89 oli vuosi. Tämä yllätti, että mennään niin kauas ajassa taaksepäin. 80-luvulle saakka. Mä olisin veikannut 90-luvun alkuvuosia, koska muistan kuitenkin itse 82 syntyneenä tämän biisin hyvinkin selkeästi. Ja tämä oli kova sana silloin nuorena kundina, kun tätä jossain hittimittareista tai missä levyraadeissa sitä telkkarista tulikaan sitten Pääkkösiä ja heidän tätä tämmöistä omituista uudenlaista musiikkia, mitä ei oltu Suomen maassa hirveästi tehty. Et se oli vähän niin kuin räppiä, mutta sitten siinä oli kuitenkin rockimeininki, oli kitaroita ja rumpujakin ja tyypit nyt näyttikin sitten vähän semmoisilta ehkä rockhenkisiltä. Ja Pääkköset teki aikanaan yhden levyn ja viimeinen keikka oli vuonna 1990. Että tossa on jotain kunnioitettavaa tossa. Että tehdään niin kuin yksi hyvä levy ja se on sitten siinä, että ei aleta Rolling Stonesina vetämään semmoista 65 vuoden uraa, vaan tehdään yksi levy ja kappaleet on soitettu ja keikat tehty, niin se on niin kuin siinä. Joo, ja tule apuun Anja, vai miten tässä biisissä nyt sitten lauletaankaan, niin Anja huudellaan Pääkkösten Eläinrääkkäystä.

0: kappaleessa. Jos on joku toivebiisi mielessä tai jos haluat fiilistellä tätä Pääkkösiä, että mitä sä muistat aikanaan tästä ja minkä ikäisenä tuli luukutettua vuonna 89 Pääkkösiä ja missä, niin fiilistele ihmeessä. Fiilistely on sallittua jopa suotavaa Puolen Suomen radiossa 0406195939.
1: Miksi lapsille opetetaan

0: Pähkköset, eläinrääkkäystä, huikea biisi. Biisiä toivonut kuulijamme kiittää WhatsAppissa ja sanoi, että sai myös samalla hyvän tietoiskun. Mikä se tietoisku oli? Tulinko mä sanoneeksi jotain niin kuin tämmöistä yleishyödyllistä tietoa tuossa äskettäin? No se olikin sitten ensimmäinen kerta, kun tästä ohjelmasta oli jotain hyötyä. Marraskuun alusta tätä on tehty, tätä Puolen Suomen iltapäivää. Nyt ensimmäinen hyödyllinen asia tuli sitten täältä. Ihan hyvä meininki, hyvä meininki. Pääkköset eläinrääkkäystä vuosi 89. Kova biisi. Mä muistin jotenkin, että toi silloin aikanaankin tuntui silloin 89 vuoden tiimoilla tai kulmilla siltä, että toi oli jotenkin semmoista epämusiikkia, että siinä ei niinku ole sävellystä tai ei musiikkia, mutta tuohan oli ihan svengaava biisi. Oli saksofonia ja kaikkea, oli tommosia koukkuja. Ja ei, sehän oli ihan tuollaista niinku taidokkaasti tehtyä svengaavaa kamaa. Pääkköset, eläinrääkkäystä. En ollut kuullut tosi pitkään aikaa. Vau. Wow. Heitetään sikaa ja miksi on olemassa kissan silmiä ja kirkorotta peli on vääryys ja villakoirat imuroidaan sängyn nurkista pois tai siivotaan pois, niin hyviä pointteja tuossa, että täytyisi kyllä näistä eläimistä, muun muassa villakoirista ja siitä kirkonrotasta pitää vähän parempaa huolta. Sitä mä mietin, kuka oli se Anja, minkä perään tuossa huudeltiin. Mä muistelin, että oliko se joku poliitikko vai mikä, mutta ei. Anja Eerikäinen, vuonna 1933 syntynyt ja 2002 poistunut suomalainen eläinsuojeluvalvoja. Anja Vuorenmaa ja sitten myöhemmin tosiaan Eerikäinen. Anja Eerikäinen, niin häntä tuossa biisissä huudeltiin apuun.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Tommi Soidimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
1: Sauna.
6: Lämmin.
1: Makkarat.
6: Grillissä.
1: Tunnelma.
6: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa. Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tanssittiinko tätäkin biisiä TV-kasvotoimittaja Maria Veitolan Madonna-bileissä, jotka oli tässä hiljattain Helsingissä, missäs muuallakaan. Mutta joo, semmoiset Maria Veitola oli loihtinut kasaan. Madonna-ilta, Madonnan musiikille omistetut kekkerit. Toi oli Hollywood-niminen biisi. Me ei olla Hollywoodissa, me ollaan nyt puolessa Suomea. Hyvää maanantaita Janin puolesta täältä radiostudiosta. Joo, rippileirihommat mielessä vieläkin. Uumoilin aamulla aikaisemmin tänään, että mikä on rippileiri tai konfirmaatio ruotsiksi. Eka mä mietin sitä, että mikä se on englanniksi, kun mulla on Ruotsissa yksi ystävä asustelee, Henrik, Helsingar på Henrik om du lyssnar just nu i Stockholm. Mutta Henrikin kanssa pistettiin viestejä, että mitä kuuluu ja miten menee. Eihän minä mitään ruotsia osaa, niin englanniksi me kirjoitetaan. Ja sitten kun tosiaan tyttärellä oli ne rippijuhla teille, mä ajattelin, että mä kirjoitan jotain kuulumisia niistä, että meillä oli rippijuhla. Sitten mä mikä on niin kuin rippijuhlat englanniksi, miten se selitetään ruotsalaiselle? Mä ajattelin, että se on varmaan helpompi selittää, että mä katson vaan, mikä se on ruotsiksi ja sitten kirjoitan sen, niin hän varmaan ymmärtää, mutta ilmeisesti se ei ole niin yleistä Ruotsissa, että käydään rippikoulu. Nykyään enää noin neljännes ikäluokasta konfirmoidaan. Ruotsissa on tämmönen meininki nykyään, mutta konfirmaatio bekräftelse, niin kuin ruotsiksi ja rippikoulu skriftskuula. Niin näitä minä sitten kirjoittelin ja sain asian välitettyä toisessa päässä linjaa tai Suomenlahden toisella puolella ymmärrettiin asia kuitenkin joo. Kaikki hyvin. Oli muuten kirkossa ihan koskettava hetki, kun siellä tietysti oli sitten eilisessä seremoniassa oli niin kuin paljon virsiä, mitä laulettiin kaikki 517 ja mitä muutamat muutkin tämmöiset niin kuin Jumalan palveluksessa. Ja sitten oli nämä leiriläiset, toi mun muksu ja muut leiriläiset, ne veti siellä yhden biisin, ne lauloi niin kuin joku Isonen soitti kitaraa ja sitten ne lauloi siellä tämän biisin niin kuin porukalla. Juha Tapion rakastettu kappaleen. Se oli kuule. Se oli hienoa sokeri. Juha Tapio ja Johanna Kurkela, rakastettu. Kuunnellaan mekin tämä biisi nyt.

0: Semmoisen laulun ne siellä kirkossa veisas eilen aamusella ne rippileiriläiset. Kaisu laittoi viestiä, että ihana biisi, meillä oli sama laulu kirkossa. Tuliko sielläkin tippa linssii? No ei siellä kirkossa ton aikana ainakaan kovin pahasti tullut, ei. Mutta varmaan sit jotenkin meni tunteisiin se hetki, kun kirjoitti niinku korttiin onnitteluja, että jotain, että olkoon matkasi täynnä myötätuulta ja olkoot vastatuulet niitä, jotka tekevät sinusta vahvemman. Jonkun tämmöisen mietelauseen, kun sitä tuli mietittyä hirveän kauan, että mitä siihen kirjoitetaan ja mikä olisi niinku semmoinen hyvä ja ei liian korni ja mikä olisi jotenkin semmoinen hyvä lause. Se oli jotenkin semmoinen, se meni niinku tunteisiin se sitten jo edellisenä iltana, niin ehkä ne roskat meni silmään sitten siellä ja sitten selvisi sen kirkon sitten kuivin silmin ja puhtain paperein niin sanotusti. Mut joo, toihan on kans tommonen biisi, toi Juha Tapion Rakastettu, että sehän kyllä suottaa kourasta, just jos se liittyy johonkin tommosiin elämän tapahtumiin, tai sitten vaikka ei liittyskään, niin taitaa olla tommonen laulu, mitä monissa elämän tärkeissä tilanteissa veisataan. Eikä ole ainoa Juha Tapion tommonen biisi. Onhan sillä monia muitakin näitä, mitä sitten kastajaisissa ja rippijuhlissa ja häissä ja muissa veivataan, niin kyllä Juha Tapio on kyllä laulanut ja kirjoittanut laulunsa suomalaisten sydämiin, niin useammatkin biisit, niin aika hyvä osumatarkkuus tuolla Tapion Jussilla. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tuommoisen reilun vartin kuluttua olisi luvassa uutispäivitystä tähän maanantaihin. Nyt tulee Gold Ford, Orange Blossoms ja kohta Stig, Roy Orbison.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Ei nostella, nyt vetää rankkia jatkossa.
6: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmastoparkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
7: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.

Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20:stä 23:een.

Gold Ford, Orange Blossoms. Mä ihmettelin, että minkä takia tänne WhatsAppiin tuli joku tämmönen nukkumisviesti, että kerrotaan yöajan reportaasi, että miten on nukuttu viime yönä, unen tarve 7-8 tuntia. Mutta siis tää onkin kun Minni jutteli tästä aikaisemmin tänään. Kyllä, Minnillä on aina näitä päivän kysymyksiä siellä on WhatsAppissa, niin tämä olikin vastaus sinne, että kuinka paljon nukut yöllä. Joo, jotain sen suuntaista. Kyllä. Ja Minni oli muuten pyytänyt ehdotuksia myös tänään päivän kysymykseksi. Niitäkin on tullut vielä tässä iltapäivän aikaan tänne studioon. Hetki sitten tuli marjoihin liittyviä kysymyksiä paljon. Ottaakohan Minni joku päivä sitten nämä kehiin? Se voipi olla. Sirkku on pistänyt vadelmapuskasta monta marja-aiheista kysymystä. Mielimarjat, mitä marjoja keräät ja ostat? Kerätkö marjat metsästä itse vai ostatko poimittuna tai pakaste altaasta? Ja miksi? No mä ostan monesti sieltä pakaste altaasta, tuli heti tuohon Sirkun kysymykseen vastaus. Kun se on vaan jotenkin helppo. Semmoinen pieni mustikkapussi. Niitä ei ole sitten niinku liikaa, ne ehtii käyttää siitä, riittää pari puurolautasia tai jos tekee smoothieta, niin sitten pariin smoothie kertaan. Semmoinen pieni mustikkapussi, montakohan 100 grammaa siinä nyt onkaan. Mutta jotenkin tulee ostettua niitä, niin meikäläisellä semmoinen staili. Mutta katsotaan, nappaako se Minni kiinni näihin marjahommiin tässä vielä tällä viikolla. Ehkä nappaa, ehkä ei, mutta kiitos joka tapauksessa Sirkulle näistä. Minä välitän tonne Salmisen Minnille ja hänhän on sitten huomenissa äänessä kello 10-14. Tämä viikko menee vielä tällä niin sanotusti kesäkaaviolla meillä Puolen Suomen radiossa, mutta jos olen laskenut oikein, niin Mari olisi sitten ensi viikolla kehissä keskipäivän keidas nimisen ohjelman puikoissa Puolen Suomen radiossa, mutta tämä viikko nyt kuitenkin vielä Minni Salminen kehissä ja meikäläinen sitten iltapäivissä, niin nyt mennään näin.

Stig ja Roy Orbison. Tässä tulee Imagine Dragons, On Top of the World. Ja vielä Jubel ja Someone ennen kello 16 radiouutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vesivahingossa vaurioituneisiin luokkiin ei päästä vielä elokuun puolivälissä, jolloin lukuvuosi alkaa, kertoo koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Anssi Tuominen. Viime keskiviikkona Jyväskylän Viitaniemessä sattui laaja vesivahinko, kun Gradian luokkatiloissa uusittiin vesikalusteita. Urakoitsijalta jäi vesikalusteen sulkuventtiili auki. Schildtin lukiossa on yli 1400 opiskelijaa. Kosteusvauriot rajoittuivat 11 luokkaan, mutta korjauksien laajuus ratkaisee sen, kuinka paljon väkeä joutuu lopulta evakkoon. Sunnuntai-iltana Nelostiellä Äänekoskella kaatui rekka, jonka kyydissä oli 11 henkilöautoa. Auto Uutteran toimitusjohtaja Perttu Piri kertoo, että kyydissä oli sekä uusia että käytettyjä henkilöautoja, joita vietiin suomalaisille jälleenmyyjille. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan rekan kuljettaja ei loukkaantunut. Tarkka onnettomuuspaikka on Nelostiellä Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Tieltä suistunut rekka jäi yön ajaksi ojaan. Sitä nostettiin ojasta maanantai-aamuna. Nostotyöt hidastivat aamulla liikennettä. Piri kertoo, että auton kuljetuskaluston ulosajot ovat harvinaisia. Elokapina Jyväskylä järjestää viidennen rallin vastaisen mielenilmauksensa Jyväskylässä MM-rallien aikana. Lauantaina järjestettävään rallikapinaan kuuluu marssi ja kadun valtausjuhla. Marssi alkaa Kuokkalan sillan alta satamasta vartin yli yksi iltapäivällä. Elokapinan kulkue kulkee Kilpisen sillan ja Kirkkopuiston kautta ja päätyy Kauppakadulle kello 2. Kauppakadulla alkaa kadunvaltausjuhla, joka kestää iltakuuteen asti. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen. Asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Poliisi ei ole pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi tutkii kuitenkin edelleen sitä, liittyykö terrori-iskuun useampia ihmisiä, kertoo RTL-kanava.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mietitään kohta sitä, että voiko jotenkin tavallaan ikään kuin voittaa lotossa, mutta kuitenkin silleen, että ei ole täyttänyt lottokuponkia eikä saa tarvittavaa määrää numeroita oikein. Eräs tämmöinen uutinen, mikä sattui silmiin, niin tänään Saksanmaalta, niin spekuloidaan tätä lähemmin kohta. Sitten kun Jannika B. ja Toni Virtanen ovat laulaneet kauniita lauseita biisin, nyt tulee Miljoona sateelta Voi pallo tähän maanantai-iltapäivään.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Voiko voittaa lotossa sillä, että ei voita lotossa, mutta rahaa vaan tulee jostain? No tavallaan voi. Silmiini sattui aikaisemmin tänään Keskisuomalainen lehdestä otsikko, että opettaja oli Saksassa saikuttanut täydellä palkalla 17 vuotta. Hän oli jäänyt sairauslomalle vuonna 2009 Saksassa ja saanut täyttä palkkaa siitä lähtien. Yhteensä 17 vuotta sairauslomalla. Opettaja työskenteli aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa Veselissä. Opettajan toimittamissa lääkärin todistuksissa sairausloman syyksi on merkitty psyykkinen sairaus. Tällä hetkellä 62-vuotias henkilö kyseessä. Düsseldorfin aluehallinto määräsi toukokuun lopussa, että opettaja on siirrettävä eläkkeelle. Mikäli opettaja jäisi eläkkeelle, hän saisi jatkossa eläkettä täyden palkan sijaan. Mutta tätä kyseistä opettajaa epäillään myös petoksesta tosiaan. Tässä on nyt tämmöinenkin juttu, että epäillään, että hän ilmoitti olevansa työkyvytön ilman perusteita ja työskenteli sairauslomallaan vaihtoehtohoitojen parissa. Mutta aika kova niin kuin tuommoinen saikku. 17 vuotta. Täyspalkka. Siis niin kuin, tavallaan, että jos yleensä unelmoidaan siitä lottovoitosta. Mitä tekisit, jos sä saisit lottovoiton? No sitten mulla olisi aikaa ja rahaa tehdä sitä ja tätä ja tota, mutta eihän ihminen nyt sitä rahaa oikeasti niin paljon tarvitse. Et siis toihan on niinku ihan tuommoinen luksustilanne ollut hänelle. 17 vuotta palkka on juossut, se on voinut touhuta ihan mitä haluaa se opettaja siellä Saksan maalla, ollut sairauslomalla ja rahaa on tullut. Ja siis tuommoinen niinku, tuohan on tavallaan parempi tilanne kuin lottovoitto, koska lottovoittajallahan sitä rahaa saattaa tavallaan olla ikään kuin jopa liikaa. Tossa sitä olisi niin kuin sopivasti ja sitten olisi myös rajattomasti aikaa. Niin aika lepposasti mennyt varmaan 17 vuotta tällä kyseisellä saksalaisella henkilöllä. Okei, nyt on nämä petosselvitykset. Se nyt ei ole sitten enää lepposaa, että karma kosti tuli maksettavaksi hänellekin nyt sitten kaikki. Se, mitä taakseen jättää, sen edestä löytää vai miten se sanonta menee. Mutta joo, aika mielenkiintoinen. 17 vuoden saikutus, täysi palkka. Tämä on kyllä käsittämätön systeemi. Ja nythän jos se tyyppi jää eläkkeelle, sehän olisi hauska, että jos sen vaikka sillä koittaa tavallaan nyt nämä eläkevuodet, mutta jos sen jotenkin pitäisi yhteiskunnalle maksaa takaisin, että se on saikuttanut ja petoksen takia vilpillisesti ottanut itsellensä rahaa 17 vuotta, niin mitäs jos se tekisikin nyt seuraavat 17 vuotta sitten kumminkin vielä töitä, niin olisiko se hänelle niin kuin tämmöinen kohtuullinen korvausjuttu, että hän niin kuin vielä joutuisi tavallaan korvaamaan sen, tehdä sisään sen nyt jo otetun saikun, tehdä 17 vuotta vielä nyt eläkeiän jälkeen töitä. Eli se on nyt 62, eli se olisi sitten mitä 79, kun se pääsisi sitten oikeasti eläkkeelle. Eli tämähän voisi olla ihan toimiva systeemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don Henleyn kesäklassikko The Boys of Summer. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Hyvää maanantaita. Heinäkuun 27. päivää tänään. Kuopiossa on sattunut semmoinen tapaus, että robottiruohon leikkuri oltiin heitetty järveen. Maria Jotunin puistossa alkanut robottiruohonleikkureiden testijakso sai tylyn päätöksen. Kesäkuun loppupuolella robottiruohonleikkuri oltiin käyty viskaamassa Kuopion lahteen Kallaveteen. Tämmöisestä on kirjoittanut Savon Sanomat tosiaan tänään, mutta onko se sitten ollut tämmöistä ilkivaltaa, että se on käyty heittämässä se robottiruohonleikkuri Kallaveteen, vai onko kyseessä ollut tämmöinen yksilö, joka on vaikka ollut sitten kenties horoskoopiltaan vesimies tai joku semmoinen robottiruohonleikkuri, että se on ollut niin kuin tosi vesipeto, että hän on niin kuin viihtynyt vedessä ja että vesi on ollut sen elementti, niin onhan se voinut olla tämmöinenkin tapaus kyseessä, että se on leikannut sitä ruohoa siellä päivä tolkulla, viikko tolkulla, ajellut samoja reittejä ilman maahan asennettavia rajalankoja ja sitten se on kyllästynyt siihen ruohon rouskuttamiseen ja sitten se on päättänyt, että nyt mä haluan olla vapaa ja mä lähden tuonne veteen, että kun mä en nyt tästä Kuopiosta oikein Balille pääse surffaamaan, niin mä hyppään tuohon läheiseen jorpakkoon. Niin sehän voi olla, että kyseessä on myös tämmöinen tapaus. Tai sitten ei. Musiikkia soimaan, muun muassa Cheap Trickin materiaalia on tulossa kohta Surrender-niminen kappale ja Vilma Alinan Rikollinen.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Ei nostella, nyt tehdään ankea.
4: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
5: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon. Laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
6: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
7: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
8: Keljo. City Market.
7: Sauna.
9: Lämmin.
7: Makkarat.
9: Grillissä.
7: Tunnelma.
9: Kohdillaan.
7: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa.

tämän kriminaali rikospaikalla arkisin kello 14-18, eli siis puolen Suomen iltapäivässä Nivalan Jani. Hello, hello, ja kohta seuraamme liittyy artisti nimeltään Vahtera. Artisti, joka soi täällä meidän kanavalla, ja hänellä on semmoinen hittibiisi kuin Parhaita päiviä. Siinä lauletaan tälleen, että mä otan aamun sieltä, kesät, jotka oli pelkkää aurinkoa, mä otan illan täältä, laitan muistojeni kenkälaatikkoon ja jää mulle talteen hetkiä, joita ei vielä edes kirjoitettu oo. Kaikki on mun omia parhaita päiviini. Vahtera esittelee meille pikaisesti nopsaan tuon Parhaita päiviä chipaleen ihan kohta ennen kuin sitten kuunnellaan toi biisi.

0: Straight Up and Down, tuo kappale oli Bruno Marsin tuotantoa. Seuraava laulu on kotimaisen Vahteran tuotantoa, Parhaita päiviä niminen biisi. Ja annetaan Vahteran itsensä esitellä meille Parhaita päiviä Chipalle.
1: Ihana laulu. Synty muistaakseni aika silleen, jos voi sanoa helposti, että story tuli mulle mieleen ja Jaakko Linnanvaaran kanssa, että teksti syntyi aika nopeasti. Ja tämä on tämmöinen omasta elämästä vahvasti. Ja jotenkin ihana tämmöinen elämäni anthem, eli laulu kaikille menneille, ihanille, eletyille päiville ja kaikille niille tuleville päiville, joita ei vielä ole ollutkaan. Niin, ja ihana biisi vetää keikoilla.

0: Vai että on ihana biisi vetää keikoilla tämä parhaita päiviä niminen laulu ennen tota Vahteran biisiä. Kuulimme tuossa hieman kappaleesittelyä artistin itsensä toimesta. Seuraavaksi Spin Doctors Two Princes biisi. Ei oteta Spin Doctoreita nyt esittelemään sitä biisiä, antaa laulun soida ihan itsenäisesti nyt puolen Suomen iltapäivässä.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
7: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
8: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Spin Doctors ja Two Princes Puolen Suomen radiossa. Kohta Olavi Uusivirran ja B:n musiikkia, ainakin näitä ennen uutisia luvassa. Ei tässä aina kaikkea ehdikään kertoa, mitä on tapahtunut. Siis en muistanut kertoa tämmöisestä elokuvakokemuksesta, mikä oli jo viikko sitten viikon lopulta. Tuli käytyä leffassa. Ei ollut se Odyssey, ei. Mä kävin katsomassa paljon vanhemman leffan, mutta klassikko leffan silti. Se oli poikkeuksellinen elokuvanäytös siinä mielessä, että siinä oli väliaika. 5 minuutin tauko. Ei yhtään enempää kuin 5 minuuttia. Se oli semmoinen, että osa ihmisistä ehti ehkä sitten vessassa käydä, mutta jos kaikki olisi lähtenyt tilaamaan jotain kahveja ja tämmöistä, niin ei ollut siis semmoinen mikään kunnon väliaika, mutta 5 minuutin väliaika. Se oli Stanley Kubrickin leffa 2001 avaruusseikkailu, tosiaan vuodelta 1969, ja ohjaajan toiveen mukaisesti niin väliaika oli sitten tuossa kyseisessä näytöksessä. Sehän on kyllä hieno leffa, osakohtauksista on tosi hienoja. Jotenkin ei voi käsittää, että se on tehty 60-luvun lopulla ja se näyttää niin osittain hyvältä vielä tänäkin päivänä, mutta osittain sitten joistain jutuista tietenkin aika on ajanut ohitse. Mutta oli hauska elokuvanäytös, kun se oli tämmöinen klassikkonäytös, että se vaan kerran näytettiin yhdessä pienessä leffateatterissa. Niin siellä oli aika laaja skaala ihmisiä paikalla, että siellä oli hyvinkin niin kuin iäkästä porukkaa. En mä tiedä, oliko siellä sellaista porukkaa, jotka oli vaikka aikanaan 60-luvulla, 70-luvun alussa käynyt Suomessa leffateatterissa kattoo sen. Sitten siellä oli parikymppisiä junnujakin paikalla, niin mä olin jotenkin ilahtunut, että tuommoinen klassikko elokuva kiinnostaa nyt vielä tänäkin päivänä. Niin tuommoinen näytös oli reilu viikko sitten, missä tuli käytyä. 2001 avaruusseikkailu. Mestariohjaaja Stanley Kubrickin skifi-klassikko toimi kyllä edelleen ja osa erikoistehosteista aivan mykistävän hienoja. 60-luvulla tehtyjä, niin osa erikoistehosteista oli tosiaan semmoiset, että piti ihmetellä, miten nämä on voitu silloin aikanaan saada aikaiseksi. Mut joo, hieno elokuva ja väliaika. Se on kyllä semmoinen juttu, mikä toimii, että voisi varmaan käyttää monessa muussakin jutussa tuommoista breikkiä. Täytyy muuten muistaa meidän kaikkien työpäivissäkin aina pitää väliaika. Pikku tauko silloin tällöin edessä 5 minuutin mittainen breikki.
1: Musiikkia joka yllättää.

ei me kuolla kuitenkaan. Tsekataas tuoreet uutiset seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Iltapäivä 5 eli kello 17 uutiset ja totta kai myös säätiedotukset siihen perään.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pop-pankki Järvi-Suomen Viitasaaren konttori suljetaan. Konttoritoiminta päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Pankin mukaan muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden saamaan palveluun. Pankki kertoo jatkossakin palvelevansa viitasaarelaisia, henkilö-, yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita tuttujen asiantuntijoiden voimin eri palvelukanavissa. Muutos vaikuttaa ainoastaan avoimen säilytyksen ja tallelokeropalveluiden käyttäjiin. Kyseinen palvelu siirtyy Reisjärven konttorille. Viitasaaren konttorin sulkemista perustellaan sillä, että asiakkaiden asiointi on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän digitaalisiin kanaviin ja fyysisissä konttoreissa asiointi on vähentynyt. Koripalloliigaan siirtyvä äänekoskelainen Kipinä Basket on solminut sopimuksen yhdysvaltalaisen Shelton Williams Drydenin kanssa. 24-vuotias pelaaja tehoili vakuuttavasti viime kaudella 20,7 pistettä ja 9,1 levypalloa per peli West Georgian joukkueessa Yhdysvaltain yliopistourheilussa. Kipinän päävalmentajan Joni Hautsalon mukaan joukkue on etsinyt juuri Williams Drynenin kaltaista aktiivista pelaajaa. Elokapina Jyväskylä järjestää viidennen rallin vastaisen mielenilmauksensa Jyväskylässä MM-rallien aikana. Lauantaina järjestettävään rallikapinaan kuuluu marssi ja kadun valtausjuhla. Marssi alkaa Kuokkalan sillan alta satamasta vartin yli 1 iltapäivällä. Elokapinan kulkue kulkee Kilpisen sillan ja Kirkkopuiston kautta ja päätyy Kauppakadulle kello 2. Kauppakadulla alkaa kadun valtausjuhla, joka kestää iltakuuteen asti. Elokapina kertoo vaativansa rallikapinalla esimerkiksi MM-rallien lopettamista. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AIMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24. Yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainottaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello 18 saakka mennään Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen kanssa. Koht sillä soitellaan toivemusiikkia, parit toivekipaleet aion pistää soimaan ja sitten vielä ennen kello 6 kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään semmoinen eräänlainen loppustatement, semmoinen piste iin päälle, loppupiste, jonkunlainen semmoinen grande finale kappale tulossa illan viimeisenä semihitaana biisinä, mutta siitä lisää sitten jonkun ajan kuluttua ennen kello 18 tosiaan. Tänään on uutisissa näkynyt juttuja Coloradon kuoriaisesta. Meidänkin kuuluvuusalueella on ainakin Joensuussa havaittu Coloradon kuoriainen ja samoin Lahdessa on tehty havaintoja. Vaarallinen tuhohyönteinen Coloradon kuoriainen. Kirjoitetaan muuten K-kirjaimella eikä C-llä. Colorado, ihan niin kuin Colorado K-lla. Coloradon kuoriainen, semmoinen siis tuhohyönteinen, joka on todella epämiellyttävä tulokas. Ne vissiin yleensä tulee Viron puolelta tai Venäjältä tänne Suomen maahan. Aika pienikokoisia veijareita. Mutta sitten ne syö meidän perunat. Perunan lisäksi vaikkapa punakoisoa, mustakoisoa, mutta peruna nyt on ehkä tämä, mistä ollaan huolissaan. Että jos ne pääsee johonkin perunamaalle sitten temmeltämään, niin ne voi vetää parissa päivässä ihan niin kuin koko perunamaankin sitten poskee, kun tuommoinen kunnon kuoriaisten armaada pamahtaa paikalle. Hyvä puoli tässä Coloradon kuoriaisessa on ollut ainakin ennen se, että se ei ole pystynyt talvehtimaan täällä Suomessa, mutta 2012 vuonna on tehty varmoja havaintoja talvehtimisestakin Coloradon kuoriaisesta. Ja ruokavirasto on sitten ollut sitä mieltä, että tämä pitäisi häätää pois, eksterminaattorit pyytää paikalle, että jos jostain näkyy tämmöisiä esiintymiä, niin sitten yritetään hankkiutua saman tien nopeasti eroon niistä, ettei ne pääsisi leviämään ja just vaikka näitä perunaesiintymiä tai perunaviljelmiä siis tuhoamaan. Peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Pienikin määrä perunaa houkuttelee kuoriaisia paikalle. Toukat liikkuvat ja syövät paljon koko ajan. Syöntijälki on nopeasti hyvin huomattava tai huomattavaa. Ja sitten se on semmoinen juttu, että näähän leviää aika silleen nopeasti, että naaras munii kerralla noin 1000 munaani. Siitä sitten, että vaikka ei kaikki tai vaikka puoletkaan ei selviäisi hengissä, niin silti jää kyllä populaatiota sitten, että jos kerralla tulee 1000 munaa Coloradon kuoriaiselta. Ja hei, minkäs näköinen ötökkä se on, sehän on tärkeää. Aikuinen Coloradon kuoriainen on noin sentin pituinen. Kuperassa selässä on kirkkaan keltaisella pohjalla 10 mustaa pitkittäisjuovaa, vatsapuoli on oranssi, pää on oranssi ja musta pilkkuinen. Eli vähän niin kuin semmoinen leppäkertun näköinen, leppäkertun kokonen, mutta sitten väritys on semmoinen musta oranssi ja tosiaan pitkittäisjuovia, pitkittäisviivoja menee selässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsingin musiikki ja puolen Suomen radiossa. Carpe diem. Ja nyt toivekappaleen pariin. Meillä on ollut telepaattinen yhteys erään kuulijamme kanssa käytössä. Hän laittoi viestiä aikaisemmin, että vau, en ehtinyt edes toivoa ja laulu soi jo. Silloin oli kyseessä The Boys of Summer-kappale, Don Henleyn biisi, joka oli tänään eräällä meidän kuulijalla ollut mielessä, että se pitäisi kuulla. Mutta sitten on muitakin toivelauluja, jotka tälle nimettömälle kuulijalle maistuisi. Yksi niistä on Raappanan kappale Maapallo, ja me otetaan nyt se. Raappanaa ei olla liikaa nyt iltapäivälähetyksessä hiljattain soitettu, mutta nyt soitetaan laulu nimeltä Maapallo. Tämä on toivemusiikkia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Yllättää myös tekijät. Muistaakseni tuota maapallobiisiä ei olla Raappanalta koskaan aikaisemmin kuunneltu täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja taas kuunneltiin heti. Se oli toivemusa Raappana ja maapallo. Lisää toivekappaletta kehii piakkoin. Nyt otetaan Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia ja Bill Withers, Use Me.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Bill Withers, Use Me. Aivan kohta Sunrise Avenueltä semmonen namupala kuin Forever Yours. Muistatko tämän laulun? Se oli niitä Sunrise Avenuen ekoja biisejä. Mutta se ihan ensimmäinen oli se Fairy Tale Gone Bad ja aika nopeasti sen jälkeen tuli Forever Yours. Yksi Sunrise Avenuen parhaimpia biisejä, jos meikäläiseltä kysytään. Mutta sitä ennen toteutetaan yksi toive. Moikka Jani, se on MM-ralliviikko ja joka päivä pitää grillata tällä viikolla ja hifistellä. Oikein. Kuulijallamme on grillissä Balkanin 75% lihaisaa makkaraa ja pari broilerin rintaleikettä. Sitten on vielä tomaattia ja punasipulia ja maissia ja ranskan kerma valkosipuli perunat. Perunoiden päälle tulee jalapeenoviipaleet, mustapippuria, chilitomaattikastiketta ja sitten tätä savustetaan leppäpuilla, savun maku ja tuoksu. Kuulijamme aprikoi, että toimiskohan tämä. Mä luulen, että jokainen meistä tietää, että se toimii. Toimii ja toimittelee ja toimii erinomaisen hyvin. Ja jälkkäri on tänään äärimmäisen hyvän kuulonen. Onko mulla nyt joku, että makea hammasta kolottaa? Näitä jälkkäreitä ei aina tämä meidän nimimerkki grillaaja pistäkään WhatsAppiin, kun tulee näitä päivän menuita tänne meidän numeroon 0406195939, mutta jälkkäri on tänään semmoinen kuin muurin pohjaa letut, vaniljakermavaahto, mansikkahilloa ja mustikkaa siihen vielä, niin avot. Kyllä se on aikamoinen sheffi tämä meidän grillaaja, masterchef ja topchefi samassa paketissa. Kyllä tuolta löytyy Michelin-tähtiä, ainakin tämmöisiä henkisiä Michelin-tähtiä tältä meidän grillaajaltamme. Aina on tarjoilut kunnossa niin sanotusti ja ei siellä kyllä nälkään kuolla tuolla grillaajan taloudessa. Senkin voi todeta, että hyvää settiä. Tänäänkin makkara ja broilerin rintaleikettä molempia ja sitten kunnon höysteet ja kunnon jälkkäritkin vielä siihen, niin kyllä tuolla kelpaa ihmisen elää. Ugh. Ja toivebiisikin tosiaan grillaajalla tänään olisi tämmöinen kuin Donna Summer, Hot Stuff, 80-luvun diskokuningattaren biisi. Ehdottomasti soimaan jatkoon saman tien ja töimii tämäkin laulu. Yhtä hyvin kuin nimimerkki grillaajan kokkaukset.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Tässä lähetyksessä on jäljellä vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka on tosiaan semmoinen ikoninen lopetusbiisi. Viimeistellään sillä kohta tämäkin lähetys. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

Nean kappale Some Say. Illan viimeisenä semihitaana biisinä on tulossa tänään Frank Sinatra. Kyllä, kohta tulee semmonen ikoninen klassikko viimeistelybiisi, millä päätetään tämä lähetys. Tämä on Gibson Brothers, Cuba.

Sitten kello on sen verran, että lyödään soimaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, joka on tänään kyllä semmoinen mestarillinen close-aja-biisi, mestarillinen päätöskappale. Biisi, jota on laulanut Elvis ja Robbie Williamskin taisi vetää sitä muun muassa vuosi sitten Helsingin keikalla tämän Chipaleen. Kyseessä on tietenkin Frank Sinatran My Way. Erittäin hyvä tämmöinen close-aja ja kunnon tämmöinen niin kuin viimeinen biisi, kunnon naula arkkuun. Hei, erinomaista illan jatkoa huomisiin, pidä huolta, tässä tulee My Way.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pop-pankki Järvi-Suomen Viitasaaren konttori suljetaan. Konttoritoiminta päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Pankin mukaan muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden saamaan palveluun. Pankki kertoo jatkossakin palvelevansa viitasaarelaisia henkilö-, yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita tuttujen asiantuntijoiden voimin eri palvelukanavissa. Muutos vaikuttaa ainoastaan avoimen säilytyksen ja tallelokeropalveluiden käyttäjiin. Kyseinen palvelu siirtyy Reisjärven konttorille. Viitasaaren konttorin sulkemista perustellaan sillä, että asiakkaiden asiointi on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän digitaalisiin kanaviin ja fyysisissä konttoreissa asiointi on vähentynyt. Koripalloliigaan siirtyvä äänekoskelainen Kipinä Basket on solminut sopimuksen yhdysvaltalaisen Shelton Williams Drydenin kanssa. 24-vuotias pelaaja tehoili vakuuttavasti viime kaudella 20,7 pistettä ja 9,1 levypalloa per peli West Georgian joukkueessa Yhdysvaltain yliopistourheilussa. Kipinän päävalmentajan Joni Hautsalon mukaan joukkue on etsinyt juuri Williams Drydenin kaltaista aktiivista pelaajaa. Elokapina Jyväskylä järjestää viidennen rallin vastaisen mielenilmauksensa Jyväskylässä MM-rallien aikana. Lauantaina järjestettävään rallikapinaan kuuluu marssi ja kadun valtausjuhla. Marssi alkaa Kuokkalan sillan alta satamasta vartin yli 1 iltapäivällä. Elokapinan kulkue kulkee Kilpisen sillan ja Kirkkopuiston kautta ja päätyy Kauppakadulle kello 2. Kauppakadulla alkaa kadun valtausjuhla, joka kestää iltakuuteen asti. Elokapina kertoo vaativansa rallikapinalla esimerkiksi MM-rallien lopettamista. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AIMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa Suusuutelu kuntoon ja tänään teemana ikääntyneiden hammashoito. Muistuttelen, että ensi viikolla meillä on jälleen teemajakso, jossa teidän kuuntelijoiden esittämiin kysymyksiin sitten vastaillaan. Joten Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilta ei muuta kuin kysymyksiä vaan tänne päin. Mutta nyt puhutaan siis ikääntyneiden hammashoidosta. Paikalla on hammaslääkäri Kirsi Koivukoski. Terve.
2: Terve.
1: Lähdetään nyt liikkeelle tämmöistä yleisestä, eli miksi suun terveydestä kannattaa huolehtia myös vähän vanhempana?
2: Ihan sen takia, että elämä on vaan mukavampaa ja helpompaa, kun huolehtii siitä suusta. Ateriointi sujuu hyvin, ulkonäkö on kauniimmat hampaat, suussa tuntuu miellyttävältä, puhuminen on helpompaa, seurustelu sujuu ja terveet hampaat ja terve suu parantaa hyvinkin paljon elämänlaatua.
1: Vaikuttaako tämä suun terveys myös yleisterveyteen?
2: Kyllä, vaikuttaa hyvinkin paljon. Terveet hampaat, tai siis sairaat hampaat aiheuttaa yleissairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia esimerkiksi, tai jonkun diabeteksen pahenemista tai hyvinkin monenlaisia asioita.
1: Näkyykö ikääntyminen jollain tavalla suussa?
2: No kyllä se näkyy sillä tavalla lähinnä, että niillä hampailla on vuosikymmeniä purtu, niin ne hampaat saattaa olla vähän kuluneita. Joitakin hampaita saattaa puuttua, niitä on menetetty tapaturmaisesti tai on ollut joku hammassairaus, on pitänyt hammas poistaa. Ja aika monella, sitten jos on enempi niitä hammaspuutoksia, niin on sitten siellä vaikka proteesi. Niin kyllä se sillä tavalla näkyy.
1: Niin, sanoit, että hampaita saattaa puuttua. Lähteekö iän myötä hampaat aina?
2: No ei automaattisesti, ei todellakaan. Että jos on huolehtinut hyvin hampaista ja säännöllisesti hoitanut niitä, niin saattaa siellä nyt joku puuttua, mutta on kuitenkin niin paljon, että pystyy pureskelemaan niillä omilla hampailla loppuun asti.
1: No mitäs sitten ikääntyminen ja esimerkiksi suun limakalvot, tapahtuuko muutosta?
2: No iän myötä saattaa syljen eritys niin kuin vähän vähentyä ja siitä seuraa sitten myös limakalvojen ohenumista. Ja se saattaa alkaa tuntua, että ne tuntuu niin kuin, että kaikki asiat tuntuu vaikka terävältä siellä suussa, vaikka ne ei oikeasti ole teräviä. Mutta
1: lisäksi niin kuin kuivuutta.
2: Niin, tavallaan se kuivuus, suun kuivuminen ja sitten limakalvojen ohentuminen aiheuttaa semmoista epämiellyttävyyttä.
1: No siis toki ikäihmisillä usein on myös enemmän lääkkeitä käytössä. Vaikuttaako nämä lääkkeet jollain tavalla?
2: Siis

0: hyvin, hyvin monet lääkkeet vaikuttaa siihen suun kuivumiseen. Ja jos on vaikka 4 lääkettä ihmisellä, niin se on ihan melko varmaa, enemmän todennäköistä, että siellä on suun kuivuutta myös lisänä sitten näistä lääkkeistä johtuen.
1: No jos puhutaan tämmöisen seniorikansalaisen tämmöistä päivittäistä rutiinista, niin miten suunhoidossa, niin minkälaiset asiat korostuu?
0: Päivittäisissä rutiineissa. No ihan normaalit 2 kertaa päivässä harjaus ja hammasvälien puhdistus tietysti niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä, että ihan normaalit rutiinit. Sitten tietysti jos on sitä suun kuivuutta esimerkiksi, sitä saattaa monesti, se niin kuin saattaa enempi vaivata vaikka yöllä, niin sitten saattaa joutua käyttämään semmoisia kostuttavia aineita tai kostuttavia hammastahnoja niin kuin lisänä, että pystyy sillä lailla mukavasti nukkuun.
1: No sitten jos on jotain iän myötä tullut vaikka käsien toiminnassa heikkenemistä, niin mitä sitten? Mistä apu?
0: No pitää sitten katsoa semmoiset oikeanlaiset välineet, oikeanlaista, niin kuin esimerkiksi vaikka sähköhammasharja voi olla niin kuin tämmöiselle, jos on motorisesti niin kuin jo heikentynyt tai on vaikka nivelrikkoa sormissa, niin ja kyllähän aika monet käyttää muutenkin niin kuin sähköhammasharjaa, mutta sitten se pitää aina tilannekohtaisesti niin kuin suuhygienistin kanssa katsoa ne oikeat välineet sinne.
1: Hammasvälien puhdistuksesta, siitä on puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa moneen kertaan. Mitenkäs ikäihmisellä?
0: No niitä pitää puhdistaa, joo, ei siinä mitään.
1: Ei muutu mitään.
0: Ei kahta sanaa, joo, kyllä.
1: No mites proteesien hoito? Miten se hoidetaan hyvin?
0: Proteesien hoito. No jos on semmoinen irtoproteesi, eli joka otetaan suusta pois, niin se otetaan suusta pois ja pestään. Sitä ei saa pestä tavallisella hammastahnalla, se pestää joko proteesihammastahnalla tai sitten ihan astianpesuaineella. Ja harjataan huolellisesti ja sillä lailla se tapahtuu.
1: Kirsi Koivukoski, jos mietitään ikäihmistä hammastarkastuksia, niin mikä voisi olla semmoinen väli, kuinka usein kannattaisi käydä?
0: No se on hyvin yksilöllinen, mutta ainakin se kerran vuodessa on hyvä, mutta sitten se määritellään yksilöllisesti kyllä. Että
1: No sitten saattaa olla vaikkapa muistisairas perheessä. Miten omainen tai vaikka hoitohenkilökunta, miten tämmössä voisi auttaa?
0: No sitten kun alkaa muistisairaita tulla, niin sitten kyllä pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Ja alussa tietysti se, jos on ollut koko elämän rutiinin, että hoitaa huolellisesti hampaita, niin kyllä sitä varmaan, tai aika monet sitten siinä muistisairauden alussakin osaa huolehtia, mutta omaisen ehkä pitää sillä lailla katsoa, että ne tulee varmasti oikein. Ja kyllähän se sitten sillä hammaslääkärin vastaanotolla tarkastuksessa huomataankin sitten, että jos ei siellä aivan kaikki ole kohdallaan, niin sitten siihen pitää omaisten puuttua ja mahdollisesti sitten myöhemmässä vaiheessa niin hoitohenkilökunta tai sitten omaiset pesee niitä hampaita sitten, että jos ei se enää sitten onnistu.
1: Otetaan tähän loppuun semmoinen yleinen kiteytys, eli minkälaiset asiat korostuu ikääntyvien suuhoidossa? Onko se säännöllisyys, mistä aina puhutaan?
0: Säännöllisyys, niin kuin kaikilla muillakin. Säännöllisyys ehdottomasti. Ja sitten sen myös, että jos siellä on niitä hammaspuutoksia, niin myös se, että niin kuin tavallaan se, että niitä hampaita on riittävästi, että tehdään proteesia tai implanttia tai semmoisia puuttuvien hampaiden tilalle, että se purentakyky säilyy, koska se, että sä pystyt pureskelemaan sitä ruokaa.
2: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

Minä riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.